Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovo nam 18. julsko izdanje, vijesti koje su obilježile četvrtak. U organizaciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine radionica zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. Sutra promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području kantona. Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske. Sunčano i toplo prognozira se za sutra.
1: Info 5.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je dvodnevnu radionicu pod nazivom Zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. U radu radionice sudjeluju predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i stručnjaci iz različitih oblasti. Poseban naglasak stavljen je na sve izraženije izazove sa kojima se demokratski sistem u svijetu suočava, uključujući širenje dezinformacija, manipulativnih narativa i drugih informacijskih prijetnji koje mogu narušiti izborni proces, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju građane na promociju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada, a promocija je planirana sutra sa početkom u 10 sati. Za informativni program našeg radio govori Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Gračanica.
3: Etički kodeks izabranih zvaničnika Gradskog vijeća Gračanica je usvojen na decembarskoj sjednici 2025. godine. Kodeksom se uređuju principi i pravila ponašanja izabranih zvaničnika Gradskog vijeća, a s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i povjerenja građana u rad lokalne samouprave. Ono što je aktuelno trenutno vezano za etički kodeks gdje su aktivnosti oko promocije etičkog kodeksa i približavanja građanima samog etičkog kodeksa u smislu ponašanja izabranih zvaničnika i načinu samih prijava komisiji koja je zadužena, da je stalno radno tijelo pri praćenju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika.
2: Za emisiju Info 5 govorio je Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
1: Info 5.
2: Direkcija regionalnih cesta našeg kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka na osnovu odluke vlade našeg kantona. Za naš grad planirano je 564.545 konvertibilnih maraka. Podsjećanje radi, javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupno raspoloživih sredstava, a najduže do 23. juna ove godine do 16. sati. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona. Šta to znači za Gračanicu, saznat ćemo u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
4: U Tuzlanskom kantonu stupio je na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvedene su jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Pitali smo šefa saobraćaja u Avisu, Amela Nuhanovića, šta ovo znači za putnike.
5: Sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje,

0: se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza, kupovinom, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka, da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećavao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenih općina. Za uspostavu ovog sistema u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđeno je oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od ciljeva ove odluke jeste rasterećenje i cestovnog saobraćaja.
0: Razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova i trebalo bi biti bolje. Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju. Jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
1: Novi sistem donosi drastična pojeftinjenja, naročito za građane koji svakodnevno putuju iz rubnih općina kantona u administrativni centar. Mjesečne karte po cijeni od 88 konvertibilnih maraka plaćat će radnici, nezaposleni, demobilisani, borci, studenti, srednjoškolci i osnovci. 30 konvertibilnih maraka su povlaštene kategorije. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni diljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca. Dnevne karte su 2,5 konvertibilne marke. Ovim promjenama povećan je broj linija koje saobraćaju na relaciji Gračanica-Tuzla.
0: Imamo otprilike 16-17 polazaka iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju.
1: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da javni prevoz u kantonu ovim korakom ulazi u potpuno novu fazu. Ključni zadatak u narednom periodu bit će popularizacija ovog načina prevoza kako bi cijeli sistem dugoročno bio samoodrživ i stabilan.
2: Info 5.
3: Vlada našeg kantona je na predlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija TK za period 2026-2028 godina. Jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 projekata u implementaciji i 45 projektnih ideja. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona konvertibilnih maraka, od čega 149,5 miliona konvertibilnih maraka za projekte koji su već u implementaciji, a 132,2 miliona konvertibilnih maraka za kandidovane projekte, saopćeno je iz vlade TK. U toku su pripreme za sajam šljive u Gradačcu, koji će biti održan od 13. do 15. augusta ove godine. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. Sajam šljive u Gradačcu predstavlja važno mjesto susreta privrednika, poljoprivrednih proizvođača, institucija i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regiona, kazao je gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
4: Imajući u vidu

0: da je sredinom augusta je veliki katolički praznik, Velika Gospa, i da do tada otprilike traju organizovano veće onaj godišnji odmor i da veći broj ljudi se u tom periodu vraća svojim svakodnevnim obavezama, da djeca počinju sa školom, priprema za školu. Mi smo cijeneći da bi dobro bilo da što više naših sugrađana poslovnih koji ne žive trenutno u Bosni i Hercegovini ima priliku posjetiti naš sajam, pomjerili ga evo za nekih 15 dana naprijed i on će biti održan od 13. do 15. augusta. Potrudimo se da budemo ponovo dobri domaćin, dobri organizatori kako bi tradicija duga više od 50 godina, 53. je sajam, da bila sačuvana, ali kako bi se stvorili perspektive razvoja ove za nas najvažnije sajamske, ali inače manifestacije koje mi u toku jedne godine organizujemo. Ono što nam je želja, to je sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine da po ugledu na vinsku cestu koja se uglavnom dominira, dominantno u Hercegovini, jel tako, promoviše, da ovdje pokušamo ove godine put šljive da promoviramo i da obogatimo ili promovišemo mogućnost razvoja seoskog turizma kod onih ljudi koji su dominantno proizvođači šljive kroz dodatne sadržaje koje bi oni mogli u svojim gazdinstvima, odnosno domaćinstvima, da pruže. Imajući vide grad Gradačac, najveći centar prerade mlijeka u Bosni i Hercegovini, da blizu 40% bosansko-hercegovačkog mlijeka prođe kroz grad Gradačac, a da smo, evo, od pokretanja nedavno u Mi99 proizvodnje mlijeka u prahu, 100% proizvođač mlijeka u prahu u Bosni i Hercegovini, jer nemamo drugih kapaciteta, i važna nam je ta grana poljoprivrede da bude ovdje prezentirana.
1: Pored velikog broja izlagača i posjetilaca, manifestacija okuplja predstavnike medija, domaće i međunarodne partnere te organizacije zainteresovane za saradnju, podršku i investiranje u razvoj domaćih kompanija, poručeno iz Gradačca.
2: Info 5.
1: Sportskih aktuelnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana uzvratna utakmica polufinala do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine između Bratstva i Krivaje. Susret je donio nekoliko izglednih prilika na obje strane, ali su gosti iz Zavidovića uspjeli iskoristiti svoju šansu. Jedini pogodak na utakmici postigao je kapiten Krivaje Nedim Čamđić, čime je svojoj ekipi donio pobjedu rezultatom 0-1. Nakon triumfa u prvom susretu 2-1, Krivaje ukupnim rezultatom 3-1 izborila plasman u finale do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine. Iako su ostali bez prilike za plasman u finale, i za mladi fudbalera Bratstva ostaje uspješna sezona. Gračanički juniori osvojili su prvo mjesto u juniorskoj ligi Grupa Sjever, čime su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata tokom cijele takmičarske godine. Evo kako je jučerašnji susret pokomentarisao trener juniora Bratstva Nikola Nikić.
4: Slušajte, mi smo bili, od početka smo bili u minusu jedan gol i momci su odigrali, da ti kažem, ne mogu im ništa, svaka im čast. Odigrali smo, ali fudbal je takav. Od pet mrtvih šansi da nijedan nismo uspjeli. Malo ne bi sad htio da komentarišem suđenje, ali onaj penal, ja bi svirno protiv svog sina i protiv svojih roditelja. Penal je bio za zatvora, nažalost. Slušaj, odlična ekipa, slušaj, Polaj, 8 igrača igra za prvu ekipu, Krivaje, i vidi se da su jaki, vidi se fizički jaki, ali opet kažem da smo riješili, kad promašiš pet mrtvi penal, nesvirani penal, onda sve ti je onda jasno, da čestitam protivniku na zasluženoj pobjedi. Štićemo dalje, opet kažem još jednom, svaka čast, ovo je istorijski uspjes, da je jedna ekipa Gračanice, omladinska, bila prva, to će ući u istoriju i drago zbog ovih momaka. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje.
3: Trener juniora Krivaje Nermin Hasančević.
5: Prvo da se zahvalim na čestitkama, onaj protivnik danas bio je fair i korektan. Osjetilo se onaj minus jedan gol iz Zavidovića, morali su rizikovati, mi smo strpljivom igrom, dobrom igrom iskoristili jednu, dve kontre i dali smo gol. Dali smo gol i mislim da smo danas zaslužili da idemo u finale. Prvo, da se momci odmore, ovo im je 40. utakmica u ovoj sezoni, da se odmore i onda pripremit ćemo se jednu noć, dogovorit se, idemo u Tomislavgrad probati protiv Posušja. Jedna utakmica, bara.

0: probati pobijediti.
1: Mladi štoper bratstva Emir Purač.
2: Pa evo, kao što ste vi rekli, ganjali smo ta rezultat. Imali smo gol manji nakon prve utakmice, morali smo više napast od samog početka, od samog kraja. Nesretno smo u drugom poluvremenu primili taj gol koji nas je, da kažem, malo i dotuko. Iskreno, malo su posle u drugom poluvremenu momci izgledali spremniji i jači od nas, ali sve o svemu dobro je bilo, kao i kroz cijelu sezonu što smo se trudili, borili, što smo radili. Mislim, došlo je na naplatu to sve, osvojili smo ligu i šampioni smo na kraju.
1: Uoči početka utakmice upriličena je i svečana ceremonija na kojoj je juniorima bratstva uručen šampionski pehar za osvojenu titulu prvaka omladinske lige Grupa Sjever. Večeras će na Lo-Fi stadionu u Los Angelesu reprezentacija Bosne i Hercegovine

0: podršku i investiranje u razvoj domaćih kompanija, poručeno je iz Gradačca.
1: Info 5.
0: Pregled sportskih aktuelnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana uzvratna utakmica polufinala do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine između Bratstva i Krivaje. Susret je donio nekoliko izglednih prilika na obje strane, ali su gosti Zavidovića uspjeli iskoristiti svoju šansu. Jedini pogodak na utakmici postigao je kapiten Krivaje Nedim Čamđić, čime je svojoj ekipi donio pobjedu rezultatom 0-1. Nakon triumfa u prvom susretu 2-1, Krivaje ukupnim rezultatom 3-1 izborila plasman u finale do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine. Iako su ostali bez prilike za plasman u finale, i za mladi fudbalera Bratstva ostaje uspješna sezona. Gračanički juniori osvojili su prvo mjesto u juniorskoj ligi Grupa Sjever, čime su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata tokom cijele takmičarske godine. Evo kako je jučerašnji susret pokomentarisao trener juniora Bratstva Nikola Nikić.
3: Slušajte, mi smo bili, od početka smo bili u minusu jedan gol i momci su odigrali, da ti kažem, ne mogu im ništa, svaka im čast. Odigrali smo, ali fudbal je takav. Od pet mrtvih šansi da nijedan nismo uspjeli. Malo ne bi sad htio da komentarišem suđenje, ali onaj penal, ja bi svirno protiv svog sina i protiv svojih roditelja. Penal je bio za zatvora, nažalost. Slušaj, odlična ekipa, slušaj, Polaj, osam igrača igra za prvu ekipu, Krivaje, i vidi se da su jaki, vidi se fizički jaki, ali opet kažem da smo riješili, kad promašiš pet mrtvih penala, nesvirani penal, onda sve ti je onda jasno, da čestitam protivniku na zasluženoj pobjedi. Štićemo dalje, opet kažem još jednom svaka čast, ovo je istorijski uspjes da je jedna ekipa Gračanice, omladinska, bila prva, to će ući u istoriju i drago zbog ovih momaka. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje.
2: Trener juniora Krivaje Nermin Hasančević.
4: Prvo da se zahvalim na čestitkama, onaj protivnik danas bio je fer i korektan. Osjetilo se onaj minus jedan gol iz Zavidovića, morali su rizikovati, mi smo strpljivom igrom, dobrom igrom iskoristili jednu, dve kontre i dali smo gol. Dali smo gol i mislim da smo danas zaslužili da idemo u finale. Prvo, da se momci odmore, ovo im je 40. utakmica u ovoj sezoni, da se odmore i onda pripremit ćemo se jednu noć, dogovorit se, idemo u Tomislavgrad probati protiv Posušja. Jedna utakmica, bara, probati pobjediti.
2: Mladi štoper Bratstva, Emir Purač.
5: Pa evo, ko što ste vi rekli, ganjali smo taj rezultat. Imali smo gol manji nakon prve utakmice, morali smo više napast od samog početka, od samog kraja. Nesretno smo u drugom poluvremenu primili taj gol koji nas je, da kažem, malo i dotuko. Iskreno, malo su posle u drugom poluvremenu momci izgledali spremniji i jače od nas, ali sve o svemu dobro je bilo, kao i kroz cijelu sezonu što smo se trudili, borili, što smo radili. Mislim, došlo je na naplatu to sve, osvojili smo ligu i šampioni smo na kraju.
2: Uoči početka utakmice je upriličena i svečana ceremonija na kojoj je juniorima Bratstva uručen šampionski pehar za osvojenu titulu prvaka omladinske lige Grupa Sjever. Večeras će na Lo-Fi stadionu u Los Angelesu reprezentacija Bosne i Hercegovine

6 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja se igra 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje konačnu odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu zemalja pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Siva lista FATFA podrazumijeva pojačan nadzor od privlačenja investicija. Kao glavni razlozi navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Ako odluka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina će se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi.

0: Upozorio je da će SAD reagovati ako Iran ne ispuni preuzete obaveze. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Rakuza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.

6 sati je i 10 minuta. Danas je petak, 19.6.2026. godine i mi iz studija i režije Radio Gračanice želimo vam dobro jutro. Danas je i 170. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je tačno 195 dana. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni Celzijusa, a kroz ovaj jutarnji program vodi vas Elmin Hodžić i Mersiha Joguncić. Ono što vam također želimo reći za dobro jutro jeste da ulazimo u zadnju trećinu mjeseca juna i ne znam kako kod vas, ali meni ova godina i ovi dani jednostavno klize iz ruku. No kako god, dan i vrijeme su tu da prolaze i da nas nečemu nauče vjerovatno, a ono što mi imamo za danas za vas ili da bude naša misa od dana jeste da iz svakog dana nešto naučimo i da budemo bar malo bolji i sretniji nego jučer.

Nakon ove pjesme Dobrodošlice, koja u mnogima budi nostalgiju i podsjeća na neka lijepa vremena, ali isto tako podsjeća i na ovo ljeto koje je pred nama, bez obzira što se spominju kiše u pjesmi, ali evo na osnovu ove temperature od 16 stepeni Celzijusa očekujemo i danas topao dan i ljetni dan, a u nastavku smo za vas pripremili informacije iz Bihamka o stanju na cestama, zatim radarske kontrole, vremensku prognozu i bioprognozu. Pa ćemo krenuti redom da vidimo kakvo nam je to stanje na cestama ukoliko putujete ili planirate putovati. Već danima izvještavamo i izvještaj iz Bihamka sugeriše na izvođenje radova i na sanacijama kolovoza na našim putevima kako na

autoceste, tako i na nekim regionalnim putevima, ali evo zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašova. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, zatim autocesta A1, ali dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj također su aktuelni radovi i saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku, a magistralni put Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, tu je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dalji radovi idu na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, osim vikenda, odnosno od 7 do vjerujem do 19, ali evo od 7 do 7, znači 24 sata, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom, a na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se također preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini izvođenja radova, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Kad sam kazala da su u toku radovi, jesu, ima ih puno, dakle nastavljamo s tim. U toku su također radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Tu se saobraća usporeno, a magistralna cesta Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je potpuna obustava saobraćaja na toj dionici i koristit će se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Granični prelazi nema dužih zadržavanja, dakle zadržavanja su do 30 minuta, ali ih mogu malo produžiti ovaj sistem, novi sistem ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, dakle 30 minuta za sada, ukoliko se nešto produži budite strpljivi, a na graničnom prelazu Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, graničan prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku ćemo vidjeti gdje nas to danas očekuju radari u Gračanici s obzirom da su naravno najavljeni za 19. juni 2026. godine. Pa tako od 8 do 9 sati imamo radar u Pribavi, a od 13 do 14 sati radar nas čeka u Donjoj Orahovici. Zatim u večernjim satima od 21 i 30 do 22 i 30 radar je u Donjoj Lohinji, a od 0.30 do 1 i 30 radar će biti u Pribavi, od 3 30 do 4 i 30 u ulici Mehmeda Ahmedbegovića. Evo nakon ovih informacija o stanju na putevima i radarskim kontrolama, mi na vas apelujemo da zaista vozite pažljivo i da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom. Znate da su na snazi i nove drastične kazne za prekršaje u vožnji. Vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i gdje god da putujete. Dakle, mi iz studija i režije Radio Gračanice vama svima želimo sretan put i ugodnu vožnju, te da zaista sretno i stignete do željene destinacije. Ono što slijedi u nastavku jeste vremenska prognoza za danas, da vidimo kako nas to vrijeme očekuje. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Kako sam već kazala, očekuje nas topao ljetni dan, mada ljeto kalendarski još nije nastupilo, ali evo ušli smo u ljetne temperature.

temperature. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prilike su povoljne uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperature zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Evo i biometeorološka prognoza kaže da ne pretjerujemo sa aktivnostima i da će biti sparno. Dakle, ponovit ću se, već su ljetne temperature, prilagodite se i uživajte u ovom danu koliko god možete. Dakle, kraj je sedmice, približavamo se vikendu. Vikend također iskoristite onako kako ste planirali, a mi vam još jednom želimo dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gračanice. S vama su Elmin i Mersiha.

0: svi zajedno, sada zajedno u noć, nadalje, svi skupa u noć, sve pred vama.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedinu.

0: Radnik, Radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratite se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: U 6 sati i 44 minute ponovo smo tu i evo ova neka nostalgična, lijepa muzika vraća nas u, od jutros, od kako smo krenuli u neka vremena prije i podsjeća nas tako lagano da ulazimo u jedan fini vikend, pa evo učinite sebi taj vikend romantičnim, a ono što slijedi u nastavku jeste osvrt na neke događaje koji su iza nas, ali i najava onoga što nas očekuje u narednim danima. Ono na što ću se prvo referirati jeste sinoćna utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Naravno da smo svi jutro sustali sa jednim malim osjećajem gorčine i žala za izgubljenom utakmicom, ali šta je tu je, idemo dalje i nadamo se da ćemo ipak uspjeti proći ovu grupnu fazu i plasirati se u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Uglavnom, utakmica se sinoć gledala na rukometnom igralištu, gledala se na izletištu Vis, gledala se u svim mjesnim zajednicama na području grada Gračanica, gledala se u mahalama, gledala se u dvorištima, ali eto, bili smo uz naše zmajeve, bit ćemo i dalje i nadati se najboljem. Ono što najavljujemo već za sutra jeste danas u organizaciji grada Gračanica i komisije za etički kodeks organizuje se promocija etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike grada Gračanica. Događaj će se dešavati od 10 sati na platovu ispred medrese, a poziv svim građanima uputili su grad Gračanica i Komisija za etički kodeks da dođu i da čuju promociju etičkog kodeksa, odnosno da saslušaju šta to etički kodeks jeste, na koga se odnosi i kako građani mogu iskoristiti svoja prava

putem upravo etičkog kodeksa. A već sutra u subotu imamo odbojku na otvorenom, odnosno odbojku na pjesku i to što se dešava kod druge osnovne škole. Planirano je druženje uz, dakle, igranje odbojkaških utakmica. Druženje će se odvijati uz podjelu zahvalnica za kraj sezone. Dakle, naše malene završit će svoju sezonu odbojkom na pjesku. Može li ljepše? Ne može. Dakle, sutra kod druge osnovne škole malene će završiti svoju sezonu. A također sutra u subotu 20. juna u 18.30 sati u Ahmed Pašinoj bijeloj džamiji biti će upriličena večer Kur'ana koja će ujedno biti i završnica kursa teđvida pravilnog učenja Kur'ana. Gost predavač, odnosno predavačica, bit će hafiza magistrica Zekija Krvavac-Ljevaković. Evo, pozvani ste i na tu manifestaciju svi oni koji prate ove događaje. I još što imamo za najavu jeste da grad Gračanica poziva sve da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta programa kapitalnih investicija 2026-2028 godina. Javna rasprava naravno traje 90 dana u periodu od 16. juna do 14. augusta. Dakle, ona je već počela, u toku je od 16. juna, a građane pozivamo da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi, jer ovaj dokument, program kapitalnih investicija, izuzetno je bitan za grad i građane grada Gračanica. Nema više nekih najavljenih dešavanja, pa ćemo tako čuti jednu pjesmu iz našeg studija, a onda se vratiti na kratku šetnju kroz historiju.

0: Zabavite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Jedan dan nije bio dovoljan. Zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Nakon muzičkih predaha u 7 sati i 15 minuta ponovo smo s vama i na redu su servisne informacije koje ćemo krenuti sa izvještajem iz Bihamka. S obzirom da danas je petak, možda ste krenuli na putovanje i želite putovati za vikend, pa da s vama podijelimo informaciju kako nas to stanje očekuje na putevima Bosne i Hercegovine. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo i apeluje se da poštuju saobraćajne propise. Sada slijedi izvođenje radova na sanaciji kolovoza, tako da se radovi izvode na autocesti A1 Kakan Lašva, zatim na dionicama autoceste A1 također, ali Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zatim magistralna cesta Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Tu je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati. Osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju

usmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini izvođenja radova. Također magistralna cesta Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa i također još radovi na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Granični prelazi, kaže se da na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, dakle zadržavanja nisu duža od pola sata, ali registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije može produžiti boravak na graničnim prelazima. Granični prilaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku donosimo radarske kontrole za Gračanicu za danas 19. juni i one su najavljene za Gračanicu. Tako od 8 do 9 sati radar imamo u Pribavi, a od 13 sati do 14 radar je u Donjoj Orahovici. Od 21.30 do 22.30 radarska kontrola je u Donjoj Lohinji, od 0.30 do 1.30 u Pribavi ponovo radarska kontrola i od 3.30 do 4.30 u ulici Mehmeda Ahmedbegovića, dakle u gradu radarska kontrola također. Nakon ovih informacija, bez obzira na radarske kontrole, naravno, kada su one u pitanju, onda uključite dodatni oprez, a svakako se pridržavajte svega onoga što je propisano zakonom, ne ulazite u rizična preticanja, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge i sretno stignite na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju, bilo da ovdje lokalno, bilo da idete negdje dalje, želimo sretan put, ugodnu vožnju i da sve ono što ste planirali protekne upravo onako kako želite. U nastavku slijede informacije o tome kako je to protekla noć na našem kantonu kada su sigurnosni razlozi i sigurnosna situacija u pitanju. Pa tako su nam iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili da je tokom noći na području našeg kantona javni red i mir narušen 2 puta, te da se dogodilo 5 krivičnih djela. A što se tiče saobraćaja, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Nažalost, jedno lice je smrtno stradalo. U 3 saobraćajne nezgode 9 lica zadobilo je tjelesne povrede, 7 lica lakše, 2 lica NN povrede. U jednoj nezgodi je pričinjena samo materijalna šteta, dok su 4 događaja svrstana pod ostale. Policijska stanica Gračanica imala je samo 2 pratnje van gabaritnih tereta, ostalih intervencija i potreba za intervencijama nije bilo, kao što je to i slučaj sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom Gračanica, noć je protekla mirno i bez intervencija. Izvještaj službe hitne medicinske pomoći kaže da je tokom noći obavljeno 77 pregleda, od čega je bilo 10 povreda. 12 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bile su ovo servisne informacije, odnosno informacije o sigurnosnoj situaciji na kantonu tokom noći, zatim informacije kada je u pitanju saobraćaj, stanje na cestama i radarske kontrole.
I ono još što, na što vas možemo podsjetiti, želimo podsjetiti, naravno, jeste da ostanete na talasima Radio Gračanice.

0: Uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona. Šta to znači za Gračanicu, doznaćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: U Tuzlanskom kantonu stupio je na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvedene su jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Pitali smo šefa saobraćaja u Avisu, Amela Nuhanovića, šta ovo znači za putnike.
2: Sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje, i da bi se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza. Kupovinom, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećavao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenih općina. Za uspostavu ovog sistema u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđeno je oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od ciljeva ove odluke jeste rasterećenje i cestovnog saobraćaja.
2: Razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova, i trebalo bi biti bolje. Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju. Jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
1: Novi sistem donosi drastična pojeftinjenja, naročito za građane koji svakodnevno putuju iz rubnih općina kantona u administrativni centar. Mjesečne karte

0: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200 x 220 6190, ručnik 50 x 90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200 x 220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je dvodnevnu radionicu pod nazivom Zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. U radu radionice sudjeluju predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i stručnjaci iz različitih oblasti. Poseban naglasak stavljen je na sve izraženije izazove s kojima se demokratski sistemi u svijeti suočavaju, uključujući širenje dezinformacija, manipulativnih narativa i drugih informacijskih prijetnji koje mogu narušiti izborni proces. Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 projekata u implementaciji i 46 projektnih ideja. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 149,5 miliona konvertibilnih maraka za projekte koji su već u implementaciji, a 132,2 miliona konvertibilnih maraka za kandidovane projekte. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih projektima sanacije, odnosno rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona. Za naš grad planirano je 564.545,47 konvertibilnih maraka. Javni poziv

0: drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva 2026. godine. Zmajevi su odigrali kvalitetno prvo poluvrijeme i uspješno odolijevali napadima favorizovanog protivnika, pa se na odmor otišlo bez pogodaka 0-0. Prelomni trenutak utakmice dogodio se u nastavku kada je Tarik Muharemović zaradio crveni karton, ostavivši reprezentaciju Bosne i Hercegovine s igračem manje u završnici susreta. Jedini pogodak za našu reprezentaciju postigao je Mahmić. Zmajević je u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu i priliku da ostanu u utrci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Utakmica se igra 24. juna. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić, a vama se poštovane slušateljke i slušatelji zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
1: Vijesti.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.

0: nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskov želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Pjesma koju smo upravo čuli uvela nas je u današnji dan, a danas, 19. juna, se obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2015. godine zbog razmjera ovog zločina širom svijeta. To nije relevantno samo za zemlje koje trenutno proživljavaju konflikte, već i za one koje se bore s nasljeđem prošlog nasilja, jer su posljedice takvih zločina trajne za preživjele i za društvo. Razmjeri ovog groznog zločina tokom konflikta u Bosni i Hercegovini doveli su do toga da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prepozna seksualno nasilje kao oružje rata i etničkog čišćenja. Seksualno nasilje uglavnom je bilo usmjereno na žene i djevojke, ali i muškarce i dječake. Procjenjuje se da je više od 20.000 žena, djevojaka, muškaraca i dječaka bilo podvrgnuto seksualnom nasilju, a broj je vjerovatno mnogo veći. Što se tiče svih sukoba, nikada nećemo ni znati tačan broj žrtava, jer neke su ubijene, a mnogi preživjeli zbog traume i stigmatizacije nikada nisu, niti bi progovorili. Neki gradovi u Bosni i Hercegovini jezivo su povezani sa sistemskim masovnim seksualnim nasiljem. Neshvatljivo je da se preživjele i dalje zapostavlja, dehumanizira i stigmatizira, a da se i dalje veličaju ratni zločinci. Vlasti na svim nivoima moraju odati počast sjećanju na žrtve i preživjele, ali i osigurati reparacije. Ugovorna tijela Ujedinjenih nacija za ljudska prava su izdala preporuke Bosni i Hercegovini da osigura pristup pravdi i reparacije za žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom sukoba 90-ih, počinjene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ova tijela uključuju Odbor protiv mučenja, Odbor za uklanjanje diskriminacije žena, Odbor za ljudska prava, Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Ipak, više od 30 godina nakon završetka konflikta, većina preživjelih nije dobila pravdu ni odštetu, te nastavljaju živjeti s fizičkim i psihičkim posljedicama neopisivih zločina koje su pretrpjeli. Djeca rođena iz silovanja počinjenog tokom konflikta su također suočena sa stigmatizacijom i nizom prepreka. Budući da Bosna i Hercegovina obilježava 34 godine članstva u Ujedinjenim nacijama, sva relevantna tijela moraju osigurati odštetu i rehabilitaciju za preživjele seksualnog nasilja počinjenog tokom konflikta i djecu rođenu iz djela silovanja u tom periodu. To je neizostavni dio procesa ozdravljenja društva. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo ovo podsjećanje na današnji dan, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja, i sav svoj otvoreni program danas ću posvetiti ovoj temi, jer mi koji smo ostali i koji ovo nismo doživjeli,

pobjedili, moramo se sjećati i moramo opominjati, te moramo imati maksimalno razumijevanje i poštovanje za žrtve. Vama se zahvaljujemo na pažnji, a kroz ovu priču vodili su vas Jefrani Zerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Hajde u Neptun. Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Radio Gračanica.

0: Ekonomsko. Propagandno. Borbe.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je dvodnevnu radionicu pod nazivom Zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. U radu radionice sudjeluju predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i stručnjaci iz različitih oblasti. Poseban naglasak stavljen je na sve izraženije izazove s kojima se demokratski sistemi u svijetu suočavaju, uključujući širenje dezinformacija, manipulativnih narativa i drugih informacijskih prijetnji koje mogu narušiti izborni proces. Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 projekata u implementaciji i 46 projektnih ideja. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 149,5 miliona konvertibilnih maraka za projekte koji su već u implementaciji, a 132,2 miliona konvertibilnih maraka za kandidovane projekte. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih projektima sanacije, odnosno rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona. Za naš grad planirano je 564.545,47 konvertibilnih maraka. Javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupno raspoloživih sredstava, a najduže do 23. juna 2026. godine do 16 sati. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će se održati danas 19. juna na platou ispred medrese sa početkom u 10.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Devet sati je i 15 minuta. Mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio našeg jutarnjeg programa. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena Celzijusa, dakle očekuje nas izuzetno toplo vrijeme. Nadam se da ste za to spremni. A sa vama su, kao i od ranih jutarnjih sati, Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Mi naravno dobar dan želimo svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su nam se nedavno pridružili. U svakom slučaju svi smo na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. I u nastavku smo za vas pripremili servisne informacije, a krenut ćemo sa informacijama iz Bihamka i stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Izvještaj iz Bihamka kaže da prema prikupljenim informacijama jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Također je povećan broj biciklista i motociklista na cestama, pa se sve na svim učesnicima u saobraćaju preporučuje i mole se da poštuju saobraćajne propise. U našoj zemlji je već poznato da se izvode radovi na mnogim dionicama, kako autoceste, tako i na raznim regionalnim i lokalnim putevima. Pa evo, krenut ćemo sa izvođenjem radova na sanaciji kolovoza na autocesti A1 Kakan Lašva. Zatvorena je dionica autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Slična situacija i na dionici A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su i na magistralnoj cesti na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom, a također magistralna cesta M5 granični prijelaz Izačić Bihać, i tu se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. I magistralna cesta Srbac Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, alternativni pravac je Srbac Prnjavor Derventa. I još jedna sanacija.

dilatacije, odnosno zamjetan dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Tu se radi o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom, tako da obratite pažnju na signalizaciju na cestama i upozorenje o radovima, to svakako, ali evo i mi smo se potrudili da vas o tome informišemo. Na graničnim prelazima Izačić i Gabela Polje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, ali se zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije to zadržavanje može malo produžiti, tako da naoružajte se strpljenjem. I ostali granični prilazi, granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za Gračanicu za danas 19. juni 2026. godine, radarske kontrole su najavljene. Pa one koje su bile od 8 do 9, to je završeno. Od 13 do 14 sati radar imamo u Donjoj Orahovici, pa onda večeras u večernjim satima od 21.30 do 22.30 radar je u Donjoj Lohinji. Od 0.30 do 1.30 radar nas čeka u Pribavi i od 3.30 do 4.30 u gradu u ulici Mehmeda Ahmedbegovića. Nakon ovih informacija, mi vam također možemo savjetovati da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom i da imate na umu da su kazne pooštrene, tako da vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge, nemojte ulaziti u rizična preticanja. Time ćete samo spasiti sebe, nećete izazvati probleme ni sebi ni drugima i naravno sretno ćete stići na željenu destinaciju, što vam mi iz studija i režije Radio Gračanice svakako želimo gdje god da putujete. Ugodna i sretna vožnja. U nastavku ćemo ići sa informacijama o sigurnosnoj situaciji na području kantona i u našem gradu tokom noći, te o izvještajima službe hitne medicinske pomoći i opće bolnice Gračanica. Iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, prema njihovim informacijama, javni red i mir tokom noći narušen je 2 puta, te je evidentirano 5 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedno lice je nažalost smrtno stradalo, a u 3 nezgode 9 lica je zadobilo tjelesne povrede, 7 lica lakše tjelesne povrede i 2 lica NN povrede. Jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je samo u jednoj saobraćajnoj nezgodi evidentirana je samo materijalna šteta, dok su 4 događaja svrstana pod ostalo. To je izvještaj kako je protekla noć na području našeg kantona. Iz policijske stanice Gračanica dobili smo informaciju da su tokom noći su bile samo 2 pratnje van gabaritnog tereta, ostalih intervencija nije bilo, kao što i profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policajcima i vatrogascima želimo da bude što manje intervencija, rizičnih situacija u kojima moraju intervenisati, tako da se nadamo da će i ostatak dana, ali i naredna noć proteći isto ovako mirno i bez intervencija. A izvještaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica sadrži informacije da je tokom noći obavljeno 77 pregleda, od toga je bilo 10 povreda. 12 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, a 7 pacijenata na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Izveštaj opće bolnice kaže da je tokom noći obavljeno 190 pregleda, bilo je 9 prijema, 4 pacijenta su upućena na Univerzitetsko klinički

centar u Tuzlu i sinoć nam se u Gračanici rodila jedna djevojčica. To je jako lijepa vijest, mi djevojčici želimo dobrodošlicu, želimo joj sretno djetinjstvo, a roditeljima i svima koji se raduju čestitamo i neka uživaju u danima koji su ispred njih. Bile su ovo servisne informacije i informacije kako je protekla noć po pitanju sigurnosti na našem kantonu i u našem gradu. A ono što vam možemo preporučiti jeste da ostanete na talasima Radio Gračanice, da ne mijenjate frekvenciju jer smo i u nastavku programa pripremili za vas interesantne emisije i sadržaje. Ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su Elmin i Mersiha.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas je 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima i danas ću govoriti o djevojci Ajni Jusić, koja je rođena iz Čina silovanja i preneću jedan njen tekst koji je skinut sa portala i govorit ćemo danas o njemu. Koliko jako srce i dušu čovjek treba imati da se odupre mržnji prema onima koji su mu učinili nepravdu, najbolje pokazuje primjer Ajne Jusić koja se bori da sistem konačno prepozna i prizna djecu rođenu, kako kažu, zbog rata. Ajna Jusić je predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata i ona za sebe kaže da je žena, kćerka, prijateljica, aktivistkinja, feministkinja, borkinja, ali prije svega optimistkinja. Ova mlada žena primjer je snage i strajnosti, borbe i upornosti. Rođena je 1993. godine kao prva beba u udruženju Medika Zenica. Njeno mjesto rođenja određeno je sudbinom njene majke, koja je preživjela silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. Istinu o svom rođenju je saznala slučajno kao srednjoškolka. Traumu koje je izazvalo to saznanje pobjedila je nesebična ljubav majke i tada njenog očuha sa kojima je rasla. Sve to oblikovalo je u hrabru osobu koja je spremna javno da govori o najosjetljivijim temama, a borbu za svoja i prava djece rođene zbog rata nastavila je kroz udruženje. Sve ono što je Ajna postigla u svom životu ne bi bilo moguće bez podrške njene porodice. Naglašava da je upravo porodica imala ključnu ulogu u njenom životu. Kako kaže sama činjenica da sam rođena kao posljedica najgoreg zločina silovanja, učinila je da budem poprilično ovisna o zaštiti porodice cijelog života. Majka i oču su svaki dan i svaki atom svoje snage davali samo da bi me zaštitili od društva koje još uvijek nije svjesno kako i na koji način vrši diskriminaciju i ometa normalan tok života. Ajna se prisjeća onoga što joj je tada tata, odnosno njen očuh, uvijek govorio. Budi jaka, budi snažna. To što si djevojčica, nisi manje vrijedna. Pokaži svima koliko možeš, kćeri. I evo danas volim što sam djevojčica. A Raja kaže i da sam jaka. Porodica je za mene definitivno bila zvijezda vodilja, objašnjava Ajna. A mi ćemo se prije nastavka ove priče odmoriti uz pjesmu Pogledaj me očima djeteta.

0: Otvoreni program.
1: Evo nakon ove pjesme Ekaterine Velike, koja simbolično ide uz ovaj tekst, nastavljamo priču o Ajni Jusić i njenom aktivizmu u Udruženju Zaboravljena djeca rata. Samo Udruženje Zaboravljena djeca rata je osnovano od strane nekoliko entuzijasta, aktivista za ljudska prava i djece rođene zbog rata, odnosno kao posljedice ratnog silovanja iz Bosne i Hercegovine. Djece koja su ostala u sjeni rata, nevidljiva i neprepoznata kao posebno osjetljiva kategorija, u zemlji porijekla svojih majki i ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva, koje uglavnom ne poznaju. Procjenjuje se da je u ratu u Bosni i Hercegovini silovano između 20 i 50 hiljada žena i djevojčica. Njihov cilj je osnaživanje i osposobljavanje djece rođene zbog rata za preuzimanje proaktivne uloge kako bi njihov status bio unaprijeđen. To, kako navode u ovom udruženju, znači i osigurati pristup obrazovanju, adekvatnoj socijalnoj zaštiti, psihološkoj podršci, tržištu rada i pristup pravdi kroz razumijevanje i zaštitu prava ove kategorije. U udruženju su također pokrenuli inicijativu za pravnu analizu zakona Bosne i Hercegovine. Cilj im je donošenje jedinstvenog zakona o civilnim žrtvama rata na nivou Bosne i Hercegovine koji neće razdvajati preživjele žrtve. Da se prava ove djece krše, Ajna se uvjerava svakodnevno kroz, recimo, činjenicu da za bilo kakav papir ili dokument moraju da navedu ime oca, čiji identitet, kako već kazah, uglavnom ne poznaju, a najčešće i ne žele da znaju. Ajna Jusić je pokazatelj hrabrosti i otpora sistemu koji do danas nije prepoznao nju i njene kolege iz udruženja kao posebnu kategoriju u bosansko-hercegovačkom

hrvatskom društvu, a koji su do sada doživjeli sve povrede prava djeteta. Na pitanje šta je najviše motiviše u životu i radu, Ajna kaže: pokreću me ljudi, ono što jesu i ono što mogu da budu i ono što ljudi osjećaju. Za mene je ljudsko dostojanstvo na prvom mjestu i smatram da to moramo poštovati. Ne volim vrijeđanje tog dostojanstva i to me pokreće da ljude činim što više jednakim, ravnopravnim, da se osjećaju dostojanstveno. A s druge strane, aktivizam je moja strast. Aktivizam živim, aktivizam dišem. Jednostavno kroz svoj aktivizam ostvarujem ciljeve, svoje motivacije i sretna sam s tim. Često kažem da male radne ruke grade velike osmijehe i mislim to. I za mene je najveći uspjeh činjenica da je društvo počelo da se upoznaje sa ovom tematikom. Da jednostavno, kad kažemo djeca rođena zbog rata, znaju o čemu pričamo i da na neki način ljudi ponude podršku. To je najvažnije. Idemo malim koracima, ali vjerujemo do velikih uspjeha. Kazala je ovo Ajna Jusić u tekstu koji je odabran kroz projekat regionalnog omladinskog takmičenja Srđan Aleksić, a objavljen je na portalu Balkan Diskurs. Evo, u ovom otvorenom programu prošli smo ovu priču Ajne Jusić, podsjećajući na sve žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, a i širom svijeta, u konfliktima, u ratovima, u svim borbama gdje su žrtve pretrpjele najmonstruozniji zločin silovanja. Vama se, poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Faris Osman Hođić i Mersiha Joguncić. I do slušanja. Naravno, za kraj ide pjesma Moj život, moja pjesma. Muzika.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Mjesna zajednica Gračanica objavljuje javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za najam poslovnog prostora Čitaonica Lipa, korisne površine cirka 150 kvadratnih metara, a koji se sastoji od velike sale, kuhinje, mokrog čvora i pomoćne prostorije. Poslovni prostor je prilagođen obavljanju ugostiteljskih djelatnosti, a može se koristiti i u druge svrhe. Obilazak prostora je moguć uz prethodnu najavu, lično u prostorijama mjesne zajednice Gračanica, centar BB ili broj telefona 035-703-903. Ponuda u pisanom formatu treba da sadrži opis djelatnosti i ponuđenu cijenu najma na ugovor od 4 godine. Javni poziv je otvoren do utorka 23. juna do 12. sati.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Danas je u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe upriličeno potpisivanje ugovora sa zeničkim sajmom ZEPS-om. Naime, grad Gračanica će ove godine biti partner Zenici na generalnom sajmu. ZEPS okuplja proizvođače, kupce, investitore i trgovce na jednom mjestu, stvarajući prostor za nove kontakte, saradnju i razvoj poslovnih ideja. U srijedu je počeo, a danas se završava drugi upisni rok u srednje škole. Upis traje do 14. sati. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna do 31. augusta ove godine. U Gračaničku mješovitu srednju školu ove godine je planiran upis 11 odjeljenja i 264 učenika u stručne, te 10 odjeljenja i 240 učenika u tehničke škole. U gimnaziju je planiran upis 2 odjeljenja opće i 1 odjeljenje IT gimnazije. Omladinska banka Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i fondacijom Mozaik kao domaćine regionalnog meet-up susreta za razvoj poduzetništva pozivaju sve relevantne aktere sa teritorije grada Gračanica da se pridruže susretu koji će biti održan danas od 14.30 do 16. sati na adresi multimedijalne sale grada Gračanica. Susret je prilika da se ljudi sa idejama, postojeći biznisi, zanati, institucije, organizacije i drugi lokalni akteri povežu sa konkretnom podrškom kako bi se lokalne vještine, znanje i resursi razvijali i gradili u održive biznise i nova tržišta u Gračanici. Sutra će od 18:30 u Ahmed Pašinoj Bijeloj džami biti upriličena večer Kur'ana, koja će ujedno biti i završnica kursa teđvida pravilnog učenja Kur'ana. Gost predavača biće Hafiza, magistrica Zekija Krvavac-Ljevaković. Sport. Sinoć odigrane utakmice drugog kola grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske rezultatom 4-1, dok je Kanada sa 6-0 savladala Katar. Nakon dva odigrana kola, Kanada i Švicarska su na prva dva mjesta sa po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. U posljednjem kolu naša reprezentacija naredne srijede, 24. juna od 21 sat, igra protiv Katara, a derbi za prvo mjesto igraće Kanada i Švicarska. Prema trenutnom stanju, naša selekcija ima teoretske šanse za jedno od prva dva mjesta, iako je to jako teško i izvodivo i u domeni teorije. Dosta izvjesnija opcija je da prolaz dalje tražimo kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija, i to samo u slučaju pobjede protiv Katara. Meksiko je kao jedan od domaćina sinoć u drugom kolu uz dosta sreće savladao Koreju i tako postao prva selekcija koja je izborila prolaz u nokaut fazu takmičenja. Imaju 6 bodova na prvom mjestu. Večeras od 21 sat igra drugi domaćin, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Oni nakon prvog kola imaju pobjedu, kao i Australija, njihov protivnik u utakmici drugog kola. Jedni i drugi sa eventualnim trijumfom mogu obezbijediti prolaz dalje. U ponoć po našem vremenu igraju Škotska Maroko, od 2:30 na teren će Brazil i Haiti, dok u posljednjoj utakmici u jutarnjim satima od 5 po našem vremenu igraju Turska i Paragvaj, dvije poražene selekcije iz prvog kruga. Za kraj vijesti o vremenu, jutro s umjerene oblačnosti je bilo po centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugim dijelovima

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta. Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: U ovoj rubrici Da li ste znali iznijeti ćemo nekoliko činjenica o piramidama koje su potvrđene ili nepotvrđene, ali se provlače kao vezane za piramide i za misteriju njihovog nastanka i postojanja. Dakle, da li ste znali da piramide nisu grobnice, jer ni jedna mumija nikada nije pronađena unutar piramide. Sve su pronađene u dolini kraljeva. Zatim, kako su precizno isječeni blokovi granita od 20 tona i kako su podizani jedan na drugi u kraljevskim odajama sa drvenim rampama. To je poprilično fascinantna činjenica s obzirom da su korištene drvene rampe, potrebno je da se posječe cijela šuma da se obezbijede ta drva za pomjeranje 2,3 miliona blokova ogromnog kamenja. Gdje su dokazi za to drvo i gdje je to drvo u stvari isječeno? Zatim, ne postoji ni jedan hieroglifski tekst koji kaže da su stari Egipćani izgradili piramide. Onda, koliko robova ili radnika treba da isječe i podigne 2,3 miliona kamenja? Da li su ljudi tog doba mogli laserski da sjeku i podignu ogromne tone granita? Vječito je pitanje koje nam visi iznad glava kada se otvori priča o misterioznosti nastanka egipatskih piramida. Kako pozicionirate cijelu piramidu da bude okrenuta ka pravom sjeveru? Prije 4000 godina, kada graditelji nisu znali čak ni za točak. Ovo je pristrasnost mainstream egiptologa, ali zaista postoji pitanje kako su u tom periodu postavljali piramidu upravo okrenutu prema sjeveru i da li ste uopšte znali da su sve piramide okrenute baš u pravcu sjevera. I zatim, vrh piramide je za četvrtinu inča udaljen od centra, odnosno osnova piramide. To je nakon postavljanja 2,3 miliona kamenih blokova. Kada podijelite tu malu marginu greške sa 2,3 miliona kamena, preciznost na koju je kamenje postavljeno je bez premca. I nikada je nisu uradile moderne arhitekte sa svom modernom tehnologijom. Zaključak. 90% ljudske historije je zatrpano vremenom. Ostalih 10% su napisali pobjednici, kako se to obično kaže. I ne, nemojte pomisliti da su u pitanju vanzemaljci. Nisu. Samo izgleda da je napredna tehnologija drevnih naroda zaista bila čudo. Dakle, evo, pitali smo vas da li ste znali ovo o piramidama i da li ste znali ovo o naprednoj tehnologiji drevnih naroda, jer očigledno je da ni do dan danas nismo došli do egzaktnih, odnosno naučnih odgovora. A vi malo razmislite o ovome i pročitajte ponešto o egipatskim piramidama. Nikad nije kasno da se podsjetimo na te drevne građevine. Bila ovo još jedna rubrika Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Irfan Izerovski i Mersiha Jovančić.
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Trpate internet? Virat.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Srbije. Veću i vodi Adnan Džara. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Danas je u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe upriličeno potpisivanje ugovora sa Zeničkim sajmom ZEPS-om. Naime, grad Gračanica će ove godine biti partner Zenici na generalnom sajmu. ZEPS okuplja proizvođače, kupce, investitore i trgovce na jednom mjestu, stvarajući prostor za nove kontakte, saradnju i razvoj poslovnih ideja. U srijedu je počeo, a danas se završava drugi upisni rok u srednje škole. Upis traje do 14. sati. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna do 31. augusta ove godine. U Gračaničku mješovitu srednju školu ove godine je planiran upis 11 odjeljenja i 264 učenika u stručne, te 10 odjeljenja i 240 učenika u tehničke škole. U gimnaziju je planiran upis 2 odjeljenja opće i 1 odjeljenje IT gimnazije. Omladinska banka Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i fondacijom Mozaik kao domaćine regionalnog meet-up susreta za razvoj poduzetništva pozivaju sve relevantne aktere sa teritorije grada Gračanica da se pridruže susretu koji će biti održan danas od 14.30 do 16. sati na adresi multimedijalne sale grada Gračanica. Susret je prilika da se ljudi sa idejama, postojeći biznisi, zanate, institucije, organizacije i drugi lokalni akteri povežu sa konkretnom podrškom kako bi se lokalne vještine, znanje i resursi razvijali i gradili u održive biznise i nova tržišta u Gračanici. Sutra će od 18:30 u Ahmed Pašinoj Bijeloj džami biti upriličena večer Kur'ana, koja će ujedno biti i završnica kursa teđvida pravilnog učenja Kur'ana. Gost predavača biće Hafiza, magistrica Zekija Krvavac-Ljevaković. Sport. Sinoć odigrane utakmice drugog kola grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske rezultatom 4-1, dok je Kanada sa 6-0 savladala Katar. Nakon dva odigrana kola, Kanada i Švicarska su na prva dva mjesta sa po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. U posljednjem kolu naša reprezentacija naredne srijede, 24. juna o 21 sat, igra protiv Katara, a derbi za prvo mjesto igraće Kanada i Švicarska. Prema trenutnom stanju, naša selekcija ima teoretske šanse za jedno od prva dva mjesta, iako je to jako teško izvodivo i u domeni teorije. Dosta izvjesnija opcija je da prolaz dalje tražimo kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija, i to samo u slučaju pobjede protiv Katara. Meksiko je kao jedan od domaćina sinoć u drugom kolu uz dosta sreće savladao Koreju i tako postao prva selekcija koja je izborila prolaz u nokaut fazu takmičenja. Imaju 6 bodova na prvom mjestu. Večeras o 21 sat igra drugi domaćin, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Oni nakon prvog kola imaju pobjedu, kao i Australija, njihov protivnik, u utakmici drugog kola. Jedni i drugi sa eventualnim trijumfom mogu obezbijediti prolaz dalje. U ponoć po našem vremenu igraju Škotska Maroko, od 2:30 na teren će Brazil i Haiti, dok u posljednjoj utakmici u jutarnjim satima od 5 po našem vremenu igraju Turska i Paragvaj, dvije poražene selekcije iz prvog kruga. Za kraj vijesti o vremenu, jutro s umjerene oblačnosti je bilo po centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugim dijelovima zemlje sunčano. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

jedan dan nije bio dovoljan. Zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG

0: radimo i uređujemo zajedno.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Nakon duela sa Švicarskom, našu nogometnu reprezentaciju očekuje susret sa Katarom.

0: čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala? Mirovni pregovori u Švicarskoj otkazani jer Izrael nastavlja napade na Liban. Danas je pretežno sunčano, temperature do 35 stepeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nadigrana je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Naša reprezentacija sada šansu za plasman u drugi krug traži protiv Katara. Opširnije Marko Tešanović.
1: 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
2: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo, grešno gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego je van i taj crveni karton.
1: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
3: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili, primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu.
1: Dvije dosadašnje utakmice, oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
4: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo sređe još taj crveni karton, cijetak da prije kraja nije nam olakšao ništa.
5: Na kraju smo izgubili, nema ništa da slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu.
1: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
6: Za danas je zakazana plenarna sjednica radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca i komiteta Manival. Bosna i Hercegovina je već obaviještena da će biti vraćena na sivu listu, pa bi to moglo biti potvrđeno na današnjoj sjednici. Vlasti nisu ispunile ključne preporuke i reforme za usklađivanje s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Naime, Federacija Bosne i Hercegovine nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Iako je usvojen državni zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, državne vlasti nisu usvojile prateće zakone o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nelegalno stečene imovine. 19. juni je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Obilježavanje ovog datuma u Foči je posvećeno sjećanju na žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom protiv

proteklog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Usvajanjem zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, žrtve ratnog seksualnog

0: Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su trebali biti održani danas u Švicarskoj, otkazani su, prenosi Guardian. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dviju zemalja uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Razgovor SAD-a i Irana planirani za danas odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Nakon potpisivanja memoranduma, komercijalni brodski saobraćaj kroz Ormuski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Višemjesečni zastoj nafte sa Bliskog istoka doveo je globalno tržište na ivicu krize uz procijenjeni gubitak od 1,15 milijardi barela nafte, te se očekuje novi rast cijena. Potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance.
2: Ne želimo da se ovo ikada ponovo desi. Želimo osigurati da se nikada tjesnaci neće koristiti za gušenje svjetske ekonomije. Smatramo da međunarodne vode trebaju biti oslobođene od carina i to je naše stajalište.
1: Izraelska vojska napala je jug Libana i pritom ubila 18 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA. Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tokom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Izrael, koji nije bio uključen u pregovore, optužio je Hezbolah za kršenje primirja. Reporter Associated Pressa Malak Harb.
2: Nastavak borbi u Libanonu mogao bi uništiti novopotpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Izrael i Hezbolah nisu stranke sporazuma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je kako će izraelske snage ostati u južnom Libanonu koliko god to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela.
1: Izrael je objavio da su 4 izraelska vojnika ubijena u borbama u južnom Libanu, uključujući potpukovnika, a u napadu dronom povrijeđeno je još 5 osoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
3: Dvije osobe su poginule, a dvije ranjene u ruskim napadima na ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. U napadu na Harkiv povrijeđeno je 9 osoba, među kojima i 4 djece, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov. Ukrajinske vlasti navode da su u napadima korištene bombe, dronovi i rakete.
0: Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Zenica 28, Tuzla, Banja Luka i Bihać 30, Mostar 31 stepen. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
3: Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Na putu Srbac, Derventa i dalje je na snazi obustava saobraćaja uz korištenje alternativnog pravca. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko 30 minuta. Sati 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
4: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Dragi slušateljke i slušatelji, lijep i srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice, 12 sati i 16 minuta. Petak je najljepši dan kojeg sunce može obasjati. Veoma toplo vrijeme danas u Bosni i Hercegovini, naravno tako će nam biti u toku kompletnog dana i za dane vikenda. Stanje na cestama je dobro, naravno petak je, pojačana je frekvencija vozila, tako da, dragi vozači, oprezno vozite. Idemo provjeriti da li ima radarskih kontrola na području Gračanice za datum 19. juni. U Donjoj Orahovici od 13 sati do 14 je najavljena radarska kontrola. Idemo na kratak muzički predah, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program.

0: ponovit.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
3: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
6: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenja.
2: Zbog

0: povećanje kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratite se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radu.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, ovo su vijesti. Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavile su padati jutros nakon što su se smanjile bojazni od većih poremećaja u snabdijevanju energentima na Bliskom istoku. Time tržište je izbrisalo značajan dio rasta koji je zabilježen tokom prethodnih sedmica kada su geopolitičke tenzije izazvale strah od mogućih problema u isporukama kroz Hormuški Moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte. Za Bosnu i Hercegovinu ovakva kretanja predstavljaju dobru vijest jer bi mogla dodatno ublažiti pritisak na cijene goriva na domaćem tržištu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini već su posljednjih dana u padu, a nastavak negativnog trenda na svjetskim berzama mogao bi otvoriti prostor za novo blago pojeftinjenje. Univerzitet u Tuzli obilježio je 50 godina rada promocijom diplomanata i magistara. Akademska zajednica Bosne i Hercegovine bogatija je za više od 300 novih bečelora i magistara nauka. Na svečanoj promociji Univerziteta u Tuzli uručene su diplome studenta

studentima koji su uspješno završili prvi i drugi ciklus studija, a među njima su pravnici, farmaceuti, inženjeri, ljekari, stručnjaci i drugih profila koji će svoje znanje i vještine staviti u službu razvoja društva. Federalni zavod za statistiku objavio je listu najčešćih imena koja su roditelji davali djeci rođenoj tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među djevojčicama najpopularnije ime bilo je Merjem, koje je dobilo 299 novorođenih djevojčica. Slijede Sara sa 224, Asija sa 216, te Esma sa 212 upisa. U vrhu liste nalaze se imena Iman, Ema, Hana, Amina, Lela i Una. Kada je riječ o dječacima, najčešće ime u 2025. godini bilo je Hamza, koji nosi 286 novorođenih dječaka. Na drugom mjestu je Ali sa 232, a slijede Ahmed 221, Davud 206 i Omar 193. Među 10 najpopularnijih muških imena našla su se još i Amar, Harun, Imran, Adijan i Adin. Nažalost, jedna vijest iz Crne Hronike, preminuo je pješak koji je jučer udaren u tuzlanskom naselju Irac. Nesreća se dogodila oko 11.30 u Tuzli u ulici Krečanska. 52-godišnji HB iz Tuzli je upravljao vozilom marke Suzuki, a smrtno je stradao 74-godišnji HB također iz Tuzli. Pješak je sanitetskim vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezen na UKC Tuzla, gdje je naknadno preminuo. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske rezultatom 4-1 na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio njegov crveni karton. Muharemović je putem društvenih mreža uputio javno izvinjenje saigračima, stručnom štabu i navijačima, poručivši da preuzima punu odgovornost za situaciju koja je dodatno otežala posao našoj reprezentaciji. Dodao je kako poraz boli, ali da reprezentacija i dalje ima priliku izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Na kraju se zahvalio navijačima na podršci i porukama koje je dobio nakon utakmice. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a više oblačnosti je bilo na istoku Bosne i djelomično u centralnim područjima. Danas u ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 28 i 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa. U narednim minutama govorimo o sistemu javnog prevoza koji je za građane donio jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost. A evo šta sve to znači, koje linije stare ostaju, koje su to nove linije koje će naši građani imati na raspolaganju. Informaciju više potražili smo od šefa saobraćaja iz preduzeća Avis Gračanica. Ja ću dobar dan poželjeti Amelu Nuhanoviću. Amele, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo Amele, koliko je ova odluka vlade Tuzlanskog kantona uticala na prevoz građana u Gračanici? Koliko je odluka uticala na vaše poslovanje? Evo konkretno kada je riječ o firmi Avis.
1: Evo, sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje, i da bi se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza, što bi dalje utjecalo na smanjenje, znači, zagušenja saobraćaja, auta na saobraćajnicama, jer evo imamo i situacije gdje razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova, i trebalo bi biti bolje.
0: Građani su uglavnom i oduševljeni ovim cijenama koje su trenutno na snazi na relaciji Gračanica-Tuzla.

0: pa će građani iz Dobu Istoka i svih dijelova kantona moći putovati na tim dnevnim kartama koje koštaju 2,5 konvertibilne marke. To je dosta povoljnije u odnosu na onu situaciju koja je bila ranije. Da li su građani, evo, uspjeli da uprate sad novi red vožnje, koliko linija sada Gračanica ima na relaciji Gračanica-Tuzla? Sada će i mještani iz Lukavice za 2,5 konvertibilne marke moći stići do Tuzle, što je ranije bilo zaista nemoguće.
1: Tako je, naravno, određeni dio, kao što smo rekli na početku, određeni dio subvencira kanton, određeni dio plaća putnik. Nije primjećen veći broj putnika, čak što više smanjio se broj putnika s obzirom na ovu novo nastalu situaciju, na novog prijevoznika, na nove linije, veći broj linija. Znači sad na relaciji Gračanica-Tuzla imamo otprilike 16-17 polaznika iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo Istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju, individualni prijevoz i slično, s tim da ja sam mišljenja da će se to sve više koristiti evo od idućeg mjeseca, jer ovo je bilo u pola mjeseca, znači javni gradski, odnosno GIPS Tuzla je preuzeo 15. i krenuo je sa svojim nekim novim redom vožnje, sa dosta više linija, polazaka, gdje evo u intervalu od 20 minuta do 30 minuta imate polazak za Tuzlu, tako isto povratak iz Tuzle koji dolazi u Gračanicu na autobusku stanicu ili tranzitira prema Dobu Istoku. Tako da mislim da bi to od narednog mjeseca, početka narednog mjeseca, trebalo da se omasovi i da će sve više putnika, odnosno radnika, studenata koristiti usluge ovog javnog gradskog prijevoza.
0: 12. je završena i školska godina, pa je možda i samim tim broj putnika smanjen, jer putnici koji putuju u Gračanicu u školu već od ponedjeljka nisu morali da
1: dolaze. To svakako, znači skupina, znači, koja najviše koristi gradski prijevoz, odnosno javni prijevoz putnika, jesu studenti, đaci, penzioneri. Ovo od 15.12. je završena, znači, školska godina, 15. su oni preuzeli i to je jedan od razloga što je bilo baš 15. da se ne bi napravio neki poremećaj u dolasku djece u školu i tako.
0: Kako sada izgleda, evo, prevoz putnika na ostalim linijama koje je Avis zadržao na području grada? Da li ćete sada sa ovim kidanjem linija koje je Avis imao do Tuzle i u Dobo Istok imati možda mogućnost da proširite linije na neke mjesne zajednice do kojih autobusi nisu išli, ili da povećate možda linije ka tim mjesnim zajednicama koje su ranije imale manje polazaka?
1: Pa evo, mi imamo interes, znači mi moramo nešto, znači, poduzeti po tom pitanju da bi i mjesne zajednice koje su od magistralnih cesta kojim prolazi ove kantonalne linije koje su udaljene od tih mjesta, mi moramo se obraćati da bi obezbijedili prijevoz, jer mi imamo red vožnje koji je pod upravom grada i se obraćamo u svim mjesnim zajednicama, s tim da smo evo već imali par zahtjeva da se proširi taj red vožnje ili neka vremena da se ispomjeraju, pa smo evo u komunikaciji sa gradskom upravom i nadam se da ćemo to u narednom periodu i riješiti. Ono što mi, znači, ostvarujemo jeste gornji dio grada Gračanice, znači on polazi sa nove autobuske stanice, tako da ostvarujemo vezu, znači, nove autobuske i grada Gračanice, odnosno centra grada, korištenjem ovog privremenog stajališta ovdje koje, odnosno bivše autobuske stanice. Tako da i tu smo nekako uklopili, jer imamo dosta polazaka prema Malešićima, povrataka iz Malešića, Vranovići, Soko, tako da smo, znači, ostvarili tu vezu da svaki u intervalu od 5 do 10 minuta ima veza između nove autobuske stanice i grada Gračanice.
0: Evo da raščistimo nešto. Ova odluka i ovi

0: noviteti koji su predstavljeni javnosti 15. juna nisu došli preko noći. Dakle, vlada Tuzlanskog kantona imala je raspisan javni poziv, je li tako? I vi ste bili uključeni u sve te aktivnosti. Zbog čega, evo, Avis nije firma koja je mogla potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona i pokrivati, evo, ove linije koje će sada pokrivati gips?
1: Pa vlada Tuzlanskog kantona je nekako krajem prošle godine počela sa, mislim, uradili su studiju javnog gradskog prijevoza na kantonalnim linijama, odnosno linijama koje prelaze iz jedne u drugu opštinu, prelaze granicu jedne općine, jednog grada. Tako da izračunali su i sve troškove, izračunali su i broj vozila koji je potreban i sve. I oni su nas, sve prijevoznike, pozvali tamo gdje smo imali sastanak sa ministrom i to su uslovi bili po studiji, tako da je zahtijevalo ogroman broj ulaganja da bi se mi uopšte prijavili na taj konkurs. Tako da smo svi prijevoznici na kantonu faktički odustali od tih ulaganja, jer evo, bojali smo se, svaki dan je sve manje i manje broj putnika, odnosno korisnika javnog gradskog prijevoza, tako da mi smo odustali od tih redova vožnje koji su bili kantonalni. Oni su nakon toga raspisali, znači tu smo bili obaviješteni, sve smo bili u toku, oni su nakon toga raspisali, tendersku proceduru su ispoštovali i ja mislim da je jedini prijevoznik koji se javio na taj tender jeste Gips, ispunjavao je sve uslove tražene tenderom, tako da je on dobio tu subvenciju, ja mislim do na polugodišnjem nivou, ali evo, nastavit će se to svakako.
0: Koje će radnje biti poduzete u narednom periodu, evo, kako bi se i cijene javnog prijevoza na lokalnom nivou eventualno smanjile?
1: Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju, jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
0: Ili Lukavica-Tuzla.
1: Ili Lukavica-Tuzla. Ili Lukavica.
0: Amele, hvala vam mnogo na ovim pojašnjenjima, hvala vam na informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušateljima. Evo, vjerujemo da je sada mnogima jasnija situacija kada je riječ o javnom prevozu i zbog čega je, evo, došlo do ovih izmjena, a građane ćemo pozvati da iskoriste ove pogodnosti javnog prevoza na kantonalnim linijama koje trenutno imaju.
1: Hvala vama na pozivu i evo, ja im pozivam da to iskoriste, jer imaju mogućnost kupovine, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
0: To su zaista pogodnosti koje dosta da nisu mogle biti ni zamišljene.
1: Pa nisu. Ja se nadam da će se taj trend nastaviti u budućnosti i da ćemo, jer evo, morat će igre sve gradske uprave, ne samo grad Gračanica. Imamo i Srebrenik, imamo i Gradačac, gdje će i oni morat prepisati u studiju i na osnovu toga omasoviti korištenje javnog prijevoza na osnovu te subvencije. Tako da ali evo, moraju nekako ostvariti saradnju sa nama, jer ipak smo mi firma u gradu Gračanici koja je trajala godinama i pružala tu uslugu, servisirala je taj javni prijevoz, tako da ne bi još nemamo u planu i nadam se da neće doći do toga da se ugasi bilo koja gračanički firmi, Avis, Jupi, Kalabrija, znači u saradnji s nama, da napravimo nešto i povučeni ovim potezom kantona da i mi omasovimo to sa njihovom subvencijom.
0: Amele, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i želimo vam sreću u daljem radu.
1: Hvala vama.
0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, o izmjenama u regulaciji javnog kantonalnog prevoza putnika

0: jedan dan nije bio dovoljan. Zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, ovo su vijesti. Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavile su padati jutros nakon što su se smanjile bojazni od većih poremećaja u snabdijevanju energentima na Bliskom istoku. Time je tržište izbrisalo značajan dio rasta koji je zabilježen tokom prethodnih sedmica kada su geopolitičke tenzije izazvale strah od mogućih problema u isporukama kroz Hormuški Moreus, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte. Za Bosnu i Hercegovinu ovakva kretanja predstavljaju dobru vijest jer bi mogla dodatno ublažiti pritisak na cijene goriva na domaćem tržištu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini već su posljednjih dana u padu, a nastavak negativnog trenda na svjetskim berzama mogao bi otvoriti prostor za novo blago pojeftinjenje. Sada promocijom diplomanata i magistara, Akademska zajednica Bosne i Hercegovine bogatija je za više od 300 novih bečelora i magistara nauka. Na svečanoj promociji univerziteta u Tuzli uručene su diplome studentima koji su uspješno završili prvi i drugi ciklus studija, a među njima su pravnici, farmaceuti, inženjeri, ljekari, stručnjaci i drugih profila koji će svoje znanje i vještine staviti u službu razvoja društva. Federalni zavod za statistiku objavio je listu najčešćih imena koja su roditelji davali djeci rođenoj tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među djevojčicama najpopularnije ime bilo je Merjem, koje je dobilo 299 novorođenih djevojčica. Slijede Sara sa 224, Asija sa 216, te Esma sa 212 upisa. U vrhu liste nalaze se imena Iman, Ema, Hana, Amina, Lela i Una. Kada je riječ o dječacima, najčešće ime u 2025. godini bilo je Hamza, koji nosi 286 novorođenih dječaka. Na drugom mjestu je Ali sa

132, a slijede Ahmed 221, Davud 206 i Omar 193. Među 10 najpopularnijih muških imena našla su se još i Amar, Harun, Imran, Adijan i Adin. Nažalost, jedna vijest iz Crne Hronike, preminuo je pješak koji je jučer udaren u tuzlanskom naselju Irac. Nesreća se dogodila oko 11.30 u Tuzli u ulici Krečanska. 52-godišnji HB iz Tuzli je upravljao vozilom marke Suzuki, a smrtno je stradao 74-godišnji HB također iz Tuzli. Pješak je sanitetskim vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezen na UKC Tuzla, gdje je naknadno preminuo. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske rezultatom 4-1 na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio njegov crveni karton. Muharemović je putem društvenih mreža uputio javno izvinjenje saigračima, stručnom štabu i navijačima, poručivši da preuzima punu odgovornost za situaciju koja je dodatno otežala posao našoj reprezentaciji. Dodao je kako poraz boli, ali da reprezentacija i dalje ima priliku izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Na kraju se zahvalio navijačima na podršci i porukama koje je dobio nakon utakmice. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti je bilo na istoku Bosne i djelomično u centralnim područjima. Danas u ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 28 i 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: 95 MHz.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

Nastavljamo dalje da se družimo u otvorenom programu. Poslušali smo Sašu Kovačevića i pjesmu Kako posle nas. Saša Kovačević, kada je imao 5 godina, roditelji su njega i starijeg brata Radeta doveli u muzičku školu Kosta Manojlović da provjere da li imaju sluha. Saši su rekli da ima apsolutni sluh, ali morao da sačeka godinu dana da krene u muzičku obrazovanje. U 7. godini je upisao u tu školu, odsjek klavir. Pored toga trenirao je košarku i kickboks. Bio je vrlo dobar đak i nije pravio probleme. Sa 14 godina je dobio prvu klavijaturu koja u potpunosti zaokupila njegovu pažnju. Kada je ušao u pubertet, stalno je izlazio i istraživao nove stvari. Roditelji ga nisu puštali da svira na slavljima jer su željeli da prvo upiše akademiju. Ipak, kada je imao 16 godina, otac mu je dozvolio da nastupi u pizzeriji, u kraju u kojoj je provodio dosta vremena. Došli su njegovi drugovi i svi su bili oduševljeni. Zatim je svirao na splavu Hrabro srce, a otac mu je pomogao i bio njegov menadžer. Završio je Akademiju umjetnosti, smjer za snimanje i dizajn zvuka, a prosjek mu je bio iznad 8. U nastavku slušamo pjesmu Rano je.

Saša Kovačević 2004. godine se predstavio javnosti na festivalu Sunčane skale sa pjesmom Pakao i raj, ali bio je među posljednjim. Uslijedio je singl Jedina si vredjela, koji je postao veliki hit i kojim je skrenuo pažnju na sebe. 2005. godine je učestvovao na radijskom festivalu i izveo je numeru Korak do dna. 2006. godine je snimio prvi album za produkcijsku kuću City Records. Na njemu su se osim pomenutih izdvojile pjesme Lagala me i Ne lagala te Ruke za spas, koja je proglašena za hit godine. 2007. je dobio brojne nagrade za otkriće godine i popjevača godine. Nastupio na festivalu u Vrnjačkoj banji i osvojio drugo mjesto sa numerom Lažute. Na radijskom festivalu je otpjevao pjesmu Bolji čovjek, koja mu je donijela pobjedu. 2008. godine je snimio prvi duet pod nazivom Još ti se nadam sa Eminom Jahović. 2009. su mu uručene nagrade za pjevača godine i duet godine. 2010. je izašao drugi Sašin CD čiji je naziv Ornament. 2011. objavio je dva singla Bježimo iz grada, koji postoje

u pravi ljetni hit i idemo do mene u kome voditeljka Nikolina Ristović šapuće svoj dio teksta. 5. novembra iste godine u svečanoj sali pozorišta Madlenijaum Saša je dobio specijalno priznanje i orden od građana Zemuna koji su zahvalni za njegov angažman u kulturnoj i turističkoj promociji ove opštine. 2012. je promovisao numere Kako posle nas i Lapsus koje je publika odlično prihvatila. 2013. je snimio spotove za tri nove pjesme Piši propalo, Slučajno i Nothing but the Fate. 2014. izbacio singlove Mogli smo sve, Branim i Noć do podne. A 2015. objavio numere Gde smo moje ljubavi, Rano je, Rođendan i Živim da te volim. 2016. su izašle dvije pjesme Za malo tvoj i Temperatura. A mi ćemo u nastavku poslušati pjesmu koja je objavljena 2014. pod nazivom Branim.

vremena. 2012. počeo je vezu sa 8 godina mlađom manekinkom Jovanom Jocić. Upoznali su se na snimanju spota za pjesmu Lapsus. Krajem 2013. kupio stan u novobeogradskom naselju Već 65 u koji se uselio sa djevojkom i bratom Radetom. U augustu 2016. mediji su pisali da su Jovana i Saša raskinuli. Omiljeni pjevači Saše Kovačevića su Oliver Dragojević, Michael Jackson i Maria Carey. Želja mu je da jednog dana napravi koncert na Marakani ili Ušću. Također bi volio da se oženi i da ima djecu. Saša Kovačević je visok 177 cm, a teži 74 kg. Posljednja vijest u medijima za Sašu Kovačevića koja je se pojavila jeste da je ozvaničio za ruke sa svojom izabranicom, dugogodišnjom djevojkom Zoranom Tasovac. I na kraju poslušat ćemo najslušaniju pjesmu na YouTube kanalu Saše Kovačevića, koja broji 90 miliona pregleda, objavljena je 2013. i nosi naziv Slučajno.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ako je gradnja vaša potreba,
3: ako je gradnja vaša zanimacija,
2: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
3: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan

0: RL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć RL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Hello.
3: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice u nastavku servisne informacije. Dragi vozači, stanje na cestama je dobro, naravno pojačana frekvencija vozila, jer je petak, a i sada je vrijeme kada većina vas ide sa posla kući, tako da malo strpljenja i obazrivije vožnje. Svaka

Kako želimo vam sretan put. Nema najavljenih radarskih kontrola za sada. Večeras ima od 21 sat i 30 minuta u Donjoj Lohini. Vremenska prognoza, danas veoma toplo i sunčano vrijeme, jutro je bilo malo kiše. Sutra u subotu u Bosni i Hercegovini sunčano, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Miran dan za vatrogasce, a policajci su nas izvijestili da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode gdje je potpisan evropski obrazac, a sinoć se dogodila saobraćajna nezgoda na parking prostoru. Bile su to servisne informacije, hvala na pažnji i slušamo muziku. Listen, son, nisam za sweet, nisam za jude.

U toku je regionalni meetup susret za razvoj poduzetništva u multimedijalnoj sali grada Gračanice gdje se okupljaju poduzetnici, zanatlije, mentori i predstavnici institucija s ciljem umrežavanja i razvoja novih poslovnih prilika. Na ovom susretu predstavljaju se mogućnosti podrške kroz mozaik, plave grantove, vouchere i druge programe za razvoj biznisa. Najavljujemo utakmice svjetskog prvenstva. Večeras od 21 sat Sjedinjene Američke Države igraju protiv Australije. U ponoć Škotska Maroko će odmeriti snage u 20:30, odnosno prostite u 2 sata i 30 minuta Brazil Haiti, u 5 sati ujutro Turska Paragvaj, sutra u 19 Nizozemska Švedska, jedan fin derbi evropski i od 22 sata Njemačka obala Slonovače ili kako neki kažu obala Bjelokosti. Mi slušamo muziku, nemojte mijenjati naše frekvencije.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Jedan dan nije bio dovoljan. Zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine, od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom.

0: Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ekonomsko propagandno.

Njihov prvi album Hybrid Theory bukvalno ih je lansirao u zvijezde. Imali su hitove In The End, Crawling, One Step Closer. Album je prodat u desetinama miliona primjeraka. Čak je dobio i Grammy nagradu. To je bio trenutak kada su definisali takozvani nu metal eru, spoj agresivnog zvuka i emotivnih tekstova.

Najpoznatija postava benda Linkin Park uključivala je Chestera Benningtona, glavnog vokala, legendarni glas i emocija, zatim Mike Shinod, reprodukcija klavijature, Brad Delson, gitara, Joe Hahn, DJ, vizualni identitet i Dave Farrell, bass. Nakon Chesterove smrti 2017. bend je napravio pauzu, a kasnije se vratio sa novom pjevačicom Emily Armstrong.

Evo kratkog pregleda njihove evolucije, Meteora 2003. nastavak uspjeha, hitovi Numb i Faint, zatim Minutes to Midnight, promjena zvuka, više alternative, zatim A Thousand Suns, eksperimentalni elektronski stil, zatim One More Light, pop pravac, emotivan ton i From Zero, povratak korijenima plus novi početak. Tragedija koja je obilježila bend je svakako 2017. godina kada je Chester Bennington izvršio samoubistvo, što je šokiralo fanove širom svijeta. Nakon toga bend je napravio pauzu, održan je veliki tribute koncert i dugo se nije znalo hoće li nastaviti. Kasnije su se vratili sa novom energijom i novim članovima.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenje.

0: transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo 19. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile petak. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine. U Gračanici je održana promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 konvertibilnih maraka kaznio političke subjekte. Kako je kazano, kažnjeni su zbog objava na društvenim mrežama za koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine smatrala da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine u Zenici, više informacija donosimo u nastavku. Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici, a gračanički privrednici imaće priliku predstaviti svoje potencijale, proizvode, usluge i razvojne projekte pred domaćim i međunarodnim partnerima. Grad Gračanica je zvanično postao grad partner prvog generalnog sajma ZEPS 2026. godine nakon potpisivanja sporazuma sa organizatorom ove najveće privredne sajamske manifestacije u Bosni i Hercegovini. Govori Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
2: Grad Gračanica je grad partner ZEPS-u i tako da smo evo sad i taj dio ozvančili. Mi ćemo svakako dalje koordinisati i biti u dogovoru sa našim privrednicima koji žele da pristupe ove godine, odnosno da izlažu na sajmu u Zenici. Nadamo se zaista jednom dobrom sajmu da bude svaki, evo, naravno očekivanja su i da iz godine u godinu bude bolji i uspješniji sajam, što mi nimalo ne sumnjamo, tako da iskreno radujemo se sajmu i nadamo se i vjerujemo da će naši privrednici sklopiti nove saradnje sa potencijalnim partnerima. Grad Gračanica i gračanički privrednici smo zajedno donijeli odluku da ove godine grad sufinansira učešće naših privrednika na sajmu ZEPS, tako da imat će jako dobru podršku što se tiče grada u tom dijelu. I evo, dogovor je da mi zakupimo jednu cijelu halu koja će biti u tom centralnom dijelu gdje će biti izlagači Gračanice, gdje ćemo imati također podršku i našeg resornog ministarstva kantonalnog koji će skupa sa nama, dakle ministarstvo trgovine, također turistička zajednica, tako da smo evo nekako taj dio zaokružili gdje će biti najveći akcenat i na onom dijelu koji mi nekako evo nezvanično zovemo Made in Gračanica, da naši svi, pogotovo startup biznisi koji su dakle naši mladi poduzetnici koji su tek krenuli tim putem biznisa, da će imati poseban prostor u tom dijelu, imaće onaj svojih, da kažemo, 5 minuta. Do sada imamo, čini se, 15 ili 20 privrednika koji su već potvrdili svoje učešće. Naravno, poziv će biti za sve otvoren, tako da radujemo se

0: koliko god da ih se prijavi, odnosno u ovom trenutku imamo jednu halu, ako bude, mi bi volili da to bude potrebe za još većom, ali evo, nadamo se da će oni čim prije potvrditi svoje onaj učešće.
1: Sanel Ibrić, izvršni direktor sajma ZEPS.
2: Drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu onaj kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago da su i oni prepoznali znači ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači sajam je međunarodnog karaktera, ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi znači onaj tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo sa područja grada Gračanci i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti onaj šta je ponudu potražim bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam znači preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam. To se tiče onaj Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači onaj Zavdić. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije. Znači sajam je međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine onaj najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini.
1: U saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika, Gračanica u narednom periodu će raditi na kreiranju sadržaja i programa tokom sajma, a poručeno je sa sastanka u Gračanici.
3: Info 5.
1: U nastavku naše informativne emisije govorimo o lokalnim temama i aktuelnostima. Danas je u Gračanici održana promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, a u organizaciji našeg grada i komisije za etički kodeks. Ovom prilikom predstavljen je vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici grada Gračanica. U ime organizatora promocije govori Almasa Ibrahimović, članica etičke komisije Gračanica.
4: Svrha i cilj današnje promocije etičkog kodeksa jeste upoznavanje javnosti sa principima etičkog ponašanja, jačanje svijesti, odgovornosti, poštenju i transparentnosti, te posticanje primjene etičkih vrijednosti u svakodnevnom radu i djelovanju. Promocijom kodeksa želimo doprinijeti izgradnji povjerenja, međusobnog uvažavanja i stvaranju okruženja zasnovanog na integritetu i odgovornosti.
1: Za informativni program našeg radija govorila je Almasa Ibrahimović, članica etičke komisije grada Gračanica.
3: Info 5.
1: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić ističe da je neophodno uraditi evidenciju nezaposlenih osoba za koje tvrdi da ne odražavaju stvarno stanje na tržištu rada. Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 19. junsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport izvještaj pripremio Adnan Čafo.
5: Sportski pregled.

Počinjemo sa rukometom, odnosno sa onim čega nema iz rukometnog kluba Gračanica. Nema informacija o novim detaljima. Podsjećamo da klub trenutno funkcioniše bez uprave i sa predsjednikom u ostavci. Skupština koja je održana prošlog petka nije dala nikakve odgovore osim zaključka da se nova sjednica održi u što kraćem roku.

0: 2026. snage odmiravaju šahisti iz 40 zemalja svijeta. Možemo sa ponosom objaviti da je među učesnicima i naš sugrađanin FIDE majstor mladi Muhamed Šišić iz šahovskog kluba Gračanica. Želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku turnira. Sinoć odigrane utakmice drugog kola grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske rezultatom 4-1, dok je Kanada sa 6-0 savladala Katar. Nakon dva odigrana kola, Kanada i Švicarska su na prva dva mjesta sa po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. U posljednjem kolu naša reprezentacija naredne srijede 24. juna od 21 sat igra protiv Katara, a derbi za prvo mjesto igraće Kanada i Švicarska. Prema trenutnom stanju naša selekcija ima teoretske šanse i za jedno od prva dva mjesta, iako je to jako teško izvodivo i, kako smo kazali, u domeni teorije. Dosta izvjesnija je opcija da prolaz dalje tražimo kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Evo šta je na preskonferenciji nakon utakmice između ostalog rekao selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
1: Sigurno da smo malo loše ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Vidite, sad sam par puta rekao, znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o futbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenim.
0: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio njegov crveni karton. Muharemović je putem društvenih mreža uputio javno izvinjenje saigračima, stručnom štabu i navijačima, poručivši da preuzima punu odgovornost za situaciju koja je dodatno otežala posao reprezentaciji. Dodao je kako poraz boli, ali da reprezentacija i dalje ima priliku izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Na kraju se zahvalio navijačima na podršci i porukama koje je dobio nakon utakmice. Meksiko je kao jedan od domaćina sinoć u drugom kolu s dosta sreće savladao Koreju i tako postao prva selekcija koja je izborila prolaz u nokaut fazu takmičenja. Imaju 6 bodova i na prvom su mjestu. Večeras od 21 sat igra drugi domaćin, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Oni nakon prvog kola imaju pobjedu kao i Australija, njihov protivnik u utakmici drugog kola. I jedni i drugi sa eventualnim triumfom mogu obezbijediti prolaz dalje. U ponoć po našem vremenu igraju Škotska Maroko, a od 2:30 na teren će Brazil i Haiti. U posljednjoj utakmici u jutarnjim satima od 5 sati po našem vremenu igraju Turska i Paragvaj, dvije poražene selekcije iz prvog kruga takmičenja.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost, a lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivanj Sedlo 23 stepena, Sarajevo 25, Limun i Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebnje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić. Info 5.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Ekonomsko propagandno

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu ERA.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Roditelji su njega i starijeg brata Radeta doveli u muzičku školu Kosta Manojlović da provjere da li imaju sluha. Saši su rekli da ima apsolutni sluh, ali mora da sačeka godinu dana da krene u muzičku obrazovanje. U 7. godini je upisao tu školu, odsjek klavir. Pored toga trenirao je košarku i kickboks. Bio vrlo dobar đak i nije pravio probleme. Sa 14 godina je dobio prvu klavijaturu koja u potpunosti zaokupila njegovu pažnju. Kada je ušao u pubertet, stalno je izlazio i istraživao nove stvari. Roditelji ga nisu puštali da svira na slavljima jer su željeli da prvo upiše akademiju. Ipak, kada je imao 16 godina, otac mu je dozvolio da nastupi u pizzeriji, u kraju u kojoj je provodio dosta vremena. Pošli su njegovi drugovi i svi su bili oduševljeni, zatim je svirao na splavu Hrabro srce, a otac mu je pomogao i bio njegov menadžer. Završio je Akademiju umjetnosti, smjer za snimanje i dizajn zvuka, a prosjek mu je bio iznad 8. U nastavku slušamo pjesmu Rano je.

Saša Kovačević 2004. godine se predstavio javnosti na festivalu Sunčane skale sa pjesmom Pakao i raj, ali bio je među posljednjim. Uslijedio je singl Jedina si vredjela, koji je postao veliki hit i kojim je skrenuo pažnju na sebe. 2005. godine je učestvovao na radijskom festivalu i izveo je numeru Korak do dna. 2006. godine je snimio prvi album za produkcijsku kuću City Records. Na njemu su se osim pomenutih izdvojile pjesme Lagala me i Ne lagala te Ruke za spas, koja je proglašena za hit godine. 2007. je dobio brojne nagrade za otkriće godine i popjevača godine. Nastupio na festivalu u Vrnjačkoj banji i osvojio drugo mjesto sa numerom Lažute. Na radijskom festivalu je otpjevao pjesmu Bolji čovjek, koja mu je donijela pobjedu. 2008. godine je snimio prvi duet pod nazivom Još ti se nadam sa Eminom Jahović. 2009. su mu uručene nagrade za pjevača godine i duet godine. 2010. je izašao drugi Sašin CD čiji je naziv Ornament. 2011. objavio je dva singla Bježimo iz grada, koji je postao pravi ljetni hit, i Idemo do mene, u kome voditeljka Nikolina Ristović šapuće svoj dio teksta. 5. novembra iste godine u svečanoj sali pozorišta Madlenijaum Saša je dobio specijalno priznanje i orden od građana Zemuna, koji su zahvalni za njegov angažman u kulturnoj i turističkoj promociji ove opštine. 2012. je promovisao numere Kako posle nas i Lapsus, koje je publika odlično prihvatila. 2013. je snimio spotove za tri nove pjesme Piši propalo, Slučajno i Nothing but the Fate. 2014. je izbacio singlove Mogli smo sve, Branim i Noć do podne. A 2015. je objavio numere Gde smo moja ljubavi, Rano je, Rođendan i Živim da te volim. 2016. su izašle dvije pjesme Za malo tvoj i Temperatura. A mi ćemo u nastavku poslušati pjesmu koja je objavljena 2014. pod nazivom Branim.

Privatni život Saše Kovačevića sa 17 godina je imao prvu ozbiljnu vezu koja trajala 6 godina. Bio je sa Ivonom Laković koja je učestvovala u spotu za pjesmu Ruka za spas. U augustu 2009. je počeo da se zabavlja sa Jovanom Koković, tadašnjom studentkinjom prava koju je angažovao da se pojavi u spotu za pjesmu Kome da vjerujem. Između njih su se javili problemi jer je Saša bio prezauzet poslom i nije imao slobodnog vremena. 2012. počeo je vezu sa 8 godina mlađom manekijenkom Jovanom Jocić. Upoznali su se na snimanju spota za pjesmu Lapsus. Krajem 2013. kupio stan u novobeogradskom naselju Već 65 u koji se uselio sa djevojkom i bratom Radetom. U augustu 2016. mediji su pisali da su Jovana i Saša raskinuli. Omiljeni pjevači Saše Kovačevića su Oliver Dragojević, Michael Jackson i Maria Carey. Želja mu je da jednog dana napravi koncert na Marakani ili Ušću. Također bi volio da se oženi i da ima djecu. Saša Kovačević je visok 177 cm, a teži 74 kg. Posljednja vijest u medijima za Sašu Kovačevića koja je se pojavila jeste da je ozvaničio zaruke sa svojom izabranicom, dugogodišnjom djevojkom Zoranom Tasovac. I na kraju poslušat ćemo najslušaniju pjesmu na YouTube kanalu Saše Kovačevića koja broji 90 milijuna pregleda, objavljena je 2013. i nosi naziv Slučajno.

0: obrazovni program.
1: U ovoj rubrici Da li ste znali, iznijeti ćemo nekoliko činjenica o piramidama, koje su potvrđene ili nepotvrđene, ali se provlače kao vezane za piramide i za misteriju njihovog nastanka i postojanja. Dakle, da li ste znali da piramide nisu grobnice, jer ni jedna mumija nikada nije pronađena

0: centar piramide. Sve su pronađene u dolini Kraljeva. Zatim, kako su precizno isječeni blokovi granita od 20 tona i kako su podizani jedan na drugi u kraljevskim odajama sa drvenim rampama. To je poprilično fascinantna činjenica, s obzirom da su korištene drvene rampe, potrebno je da se posječe cijela šuma, da se obezbijede ta drva za pomjeranje 2,3 miliona blokova ogromnog kamenja. Gdje su dokazi za to drvo i gdje je to drvo u stvari isječeno? Zatim, ne postoji ni jedan hijeroglifski tekst koji kaže da su stari Egipćani izgradili piramide. Onda, koliko robova ili radnika treba da isječe i podigne 2,3 miliona kamenja? Da li su ljudi tog doba mogli laserski da sjeku i podignu ogromne tone granita? Vječito je pitanje koje nam visi iznad glava kada se otvori priča o misterioznosti nastanka egipatskih piramida. Kako pozicionirate cijelu piramidu da bude okrenuta ka pravom sjeveru? Prije 4000 godina, kada graditelji nisu znali čak ni za točak. Ovo je prisrasnost mainstream egiptologa, ali zaista postoji pitanje kako su u tom periodu postavljali piramidu upravo okrenutu prema sjeveru i da li ste uopšte znali da su sve piramide okrenute baš u pravcu sjevera. I zatim, vrh piramide je za četvrtinu inča udaljen od centra, odnosno osnova piramide. To je nakon postavljanja 2,3 miliona kamenih blokova. Kada podijelite tu malu marginu greške sa 2,3 miliona kamena, preciznost na koju je kamenje postavljeno je bez premca. I nikada je nisu uradile moderne arhitekte sa svom modernom tehnologijom. Najveći zaključak, 90% ljudske historije je zatrpano vremenom. Ostalih 10% su napisali pobjednici, kako se to obično kaže. I ne, nemojte pomisliti da su u pitanju vanzemaljci, nisu. Samo izgleda da je napredna tehnologija drevnih naroda zaista bila čudo. Dakle, evo, pitali smo vas da li ste znali ovo o piramidama i da li ste znali ovo o naprednoj tehnologiji drevnih naroda, jer očigledno je da ni do dan danas nismo došli do egzaktnih, odnosno naučnih odgovora, a vi malo razmislite o ovome i pročitajte ponešto o egipatskim piramidama. Nikad nije kasno da se podsjetimo na te drevne građevine. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Irfan Izerovski i Mersiha Jovančić.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Hajde u Neptun. Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Kaba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: zar ne vide?
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
3: Sadmira Dedić.
4: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak, 19. juni. Vijesti dana. Više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja. U Gračanici je promovisan etički kodeks izabranih zvaničnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
2: Info 8.
4: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić, ističe da je neophodno uraditi evidenciju nezaposlenih osoba, za koje tvrdi da ne odražavaju stvarno stanje na tržištu rada. Danas je u Gračanici održana promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica u organizaciji našeg grada i komisije za etički kodeks. Ovom prilikom predstavljen je i vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici našeg grada. Za našu informativnu emisiju Info 8 govori Almasa Ibrahimović, članica etičke komisije grada Gračanica.
5: Svrha i cilj današnje promocije etičkog kodeksa jeste upoznavanje javnosti sa principima etičkog ponašanja, jačanje svijesti, odgovornosti, poštenju i transparentnosti, te posticanje primjene etičkih vrijednosti u svakodnevnom radu i djelovanju. Promocijom kodeksa želimo doprinijeti izgradnji povjerenja, međusobnog uvažavanja i stvaranju okruženja zasnovanog na integritetu i odgovornosti.
4: Govorila je Almasa Ibrahimović, članica etičke komisije grada Gračanica.
2: Info 8.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. SIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 konvertibilnih maraka kaznio političke subjekte. Kako je kazano, kažnjeni su zbog objava na društvenim mrežama za koje SIK smatra da su preuranjena izborna kampanja.
2: Info 8.

0: Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine. Više informacije donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici, a građanički privrednici imaće priliku predstaviti svoje potencijale, proizvode, usluge i razvojne projekte pred domaćim i međunarodnim partnerima. Grad Gračanica je zvanično postao grad partner prvog generalnog sajma ZEPS 2026. godine nakon potpisivanja sporazuma sa organizatorom ove najveće privredne sajamske manifestacije u Bosni i Hercegovini. Govori Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
1: Grad Gračanica je grad partner ZEPS-u i tako da smo evo sad i taj dio ozvančili. Mi ćemo svakako dalje koordinisati i biti u dogovoru sa našim privrednicima koji žele da pristupe ove godine, odnosno da izlažu na sajmu u Zenici. Nadamo se zaista jednom dobrom sajmu da bude svaki, evo, naravno očekivanja su i da iz godine u godinu bude bolji i uspješniji sajam, što mi nimalo ne sumnjamo, tako da iskreno radujemo se sajmu i nadamo se i vjerujemo da će naši privrednici sklopiti nove saradnje sa potencijalnim partnerima. Grad Gračanica i gračanički privrednici smo zajedno donijeli odluku da ove godine grad sufinansira učešće naših privrednika na sajmu ZEPS, tako da imaće jako dobru podršku što se tiče grada u tom dijelu. I evo, dogovor je da mi zakupimo jednu cijelu halu koja će biti u tom centralnom dijelu gdje će biti izlagači Gračanice, gdje ćemo imati također podršku i našeg resornog ministarstva kantonalnog koji će skupa sa nama, dakle ministarstva trgovine, također turistička zajednica, tako da smo evo nekako taj dio zaokružili gdje će biti najveći akcenat i na onom dijelu koji mi nekako evo nezvanično zovemo Made in Gračanica, da naši svi, pogotovo startup biznisi koji su, dakle, naši mladi poduzetnici koji su tek krenuli tim putem biznisa, da će imati poseban prostor u tom dijelu, imaće onaj svoji, da kažemo, 5 minuta. Do sada imamo, čini se, 15 ili 20 privrednika koji su već potvrdili svoje učešće. Naravno, poziv će biti za sve otvoren, tako da radujemo se koliko god da ih se prijavi. Odnosno, u ovom trenutku imamo jednu halu. Ako bude, mi bi volili da to bude potrebe za još većom, ali evo, nadamo se da će oni čim prije potvrditi svoje onaj učešće.
0: Sanel Ibrić, izvršni direktor sajma ZEPS.
2: Drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam izuzetno drago, da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači, gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači, trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanice i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti onaj šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, i preduzeća sa područja grada Gračanice da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam. To se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni.

0: U saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika, Gračanica u narednom periodu će raditi na kreiranju sadržaja i programa tokom sajma, a poručeno je sa sastanka u Gračanici.
1: Info 8.
0: O lokalnim i drugim sportskim temama i aktuelnostima detaljnije u nastavku informiše Adnan Džafo.
2: Sportski pregled počinjemo sa rukometom, odnosno sa onim čega nema iz rukometnog kluba Gračanica. Nema informacija o novim detaljima. Podsjećamo da klub trenutno funkcioniše bez uprave i sa predsjednikom u ostavci. Skupština koja je održana prošlog petka nije dala nikakve odgovore osim zaključka da se nova sjednica održi u što kraćem roku. Pominjala se sedmica dana koja je evo došla i prošla, informacija iz kluba nema. Trenutno, nažalost, kada je u pitanju rukomet, više nepoznanica nego konkretnih odgovora. I dok gledamo kako druge ekipe potpisuju dostupne igrače na tržištu, prave rostere za narednu sezonu, u Gračanici je još uvijek glavno pitanje ko će, kada i kako povesti klub u nove izazove. Na međunarodnom turniru International Chess Tournament 38. Pula Openu 2026. snage odmjeravaju šahisti iz 40 zemalja svijeta. Možemo sa ponosom objaviti da je među učesnicima i naš sugrađanin FIDE majstor mladi Muhamed Šišić iz šahovskog kluba Gračanica. Želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku turnira. Sinoć odigrane utakmice drugog kola grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske rezultatom 4-1, dok je Kanada sa 6-0 savladala Katar. Nakon dva odigrana kola, Kanada i Švicarska su na prva dva mjesta sa po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. U posljednjem kolu naša reprezentacija naredne srijede 24. juna od 21 sat igra protiv Katara, a derbi za prvo mjesto igraće Kanada i Švicarska. Prema trenutnom stanju naša selekcija ima teoretske šanse i za jedno od prva dva mjesta, iako je to jako teško izvodivo i, kako smo kazali, u domeni teorije. Dosta izvjesnija je opcija da prolaz dalje tražimo kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Evo šta je na preskonferenciji nakon utakmice između ostalog rekao selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarezi.
3: Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići gol. Na kraju krajeva dođe taj gol koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno prištati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio

0: malo razmišljao o drugim stvarima, a ne samo o futbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Buharemović oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio njegov crveni karton. Buharemović je putem društvenih mreža uputio javno izvinjenje sa igračima, stručnom štabu i navijačima, poručivši da preuzima punu odgovornost za situaciju koja je dodatno otežala posao reprezentaciji. Dodao je kako poraz boli, ali da reprezentacija i dalje ima priliku izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Na kraju se zahvalio navijačima na podršci i porukama koje je dobio nakon utakmice. Meksiko je kao jedan od domaćina sinoć u drugom kolu s dosta sreće savladao Koreju i tako postao prva selekcija koja je izborila prolaz u nokaut fazu takmičenja. Imaju 6 bodova i na prvom su mjestu. Večeras od 21 sat igra drugi domaćin, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Oni nakon prvog kola imaju pobjedu kao i Australija, njihov protivnik u utakmici drugog kola. I jedni i drugi sa eventualnim triumfom mogu obezbijediti prolaz dalje. U ponoć po našem vremenu igraju Škotska Maroko, a od 2:30 na teren će Brazil i Haiti. U posljednjoj utakmici u jutarnjim satima od 5 sati po našem vremenu igraju Turska i Paragvaj, dvije poražene selekcije iz prvog kruga takmičenja.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano uz umjereno oblačnost, a lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivanj Selo 23 stepena, Sarajevo 25, Limlje Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 8.
4: Pratili ste redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 19. juni. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobroveče i pratite vijesti. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Klanju, Banovićima, Dobu Istoku, Sapni, Teočaku potpisala prvi set ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer TK Irfan Halilagić, a ugovori sa direktorima ostalih domova zdravlja bit će potpisani naredne sedmice. Ukupna sredstva u iznosu od 3 milijuna 50.000 su osigurana u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. U Zavodu za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla na Odjeljenju za molekularnu patologiju u funkciju je stavljen novi molekularno-genetski sistem koji će značajno proširiti mogućnosti dijagnostike malignih i drugih oboljenja. Tokom proteklih dana realizovana i početna edukacija i stručna prezentacija rada na novom aparatu, čime su stvoreni uslovi za njegovu primjenu u svakodnevnom dijagnostičkom procesu. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u nedjelju na području Gračanice u naseljima Stjepan Polje, Mala i Velika Brjesnica, Klokotnica, Lukavica, Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka u vremenu od 10 do 14 sati. Također komplet općina Dobu Istok u vremenu od 10 do 14 sati. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će 24. juna u srijedu igrati najvažniju utakmicu u historiji. Izabranike Barbareza čeka Katar, a u tom susretu nam je neophodna pobjeda za plasman u nokaut fazu, odnosno 16. finala svjetskog prvenstva. Osim uspjeha koji će ući u anale, ako naravno slavimo, pobjeda sa sobom nosi veliki nagradni fond kojeg je osigurala FIFA. Naime, svjetska krovna

Kuća nogometa je osigurala rekordnih 871 milijun dolara. Od toga je svakoj reprezentaciji osiguran početni iznos od 2,5 milijuna dolara za troškove priprema, također svakoj reprezentaciji osigurano 10 milijuna dolara za sam plasman i igranje u grupnoj fazi. Ono što je zanimljivo jeste da ukoliko bi se plasirali u 16. finala svjetskog prvenstva, onda bi Bosna i Hercegovina zaradila 13,5 milijuna dolara. Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhođić. Peace.

Linkin Park, njihov prvi album Hybrid Theory, bukvalno ih je lansirao u zvijezde. Imali su hitove In The End, Crawling, One Step Closer. Album je prodat u desetinama miliona primjeraka. Čak je dobio i Grammy nagradu. To je bio trenutak kada su definisali takozvani nu metal eru, spoj agresivnog zvuka i emotivnih tekstova.

Najpoznatija postava benda Linkin Park uključivala je Chestera Benningtona, glavnog vokala, legendarni glas i emocija, zatim Mike Shinod, reprodukcija klavijature, Brad Delson, gitara, Joe Hahn, DJ, vizuelni identitet i Dave Farrell, bas. Nakon Chesterove smrti 2017. bend je napravio pauzu, a kasnije se vratio sa novom pjevačicom Emily Armstrong.

Evo kratkog pregleda njihove evolucije, Meteora 2003. nastavak uspjeha, hitovi Numb i Faint, zatim Minutes to Midnight, promjena zvuka, više alternative, zatim A Thousand Suns, eksperimentalni elektronski stil, zatim One More Light, pop pravac, emotivan ton i From Zero, povratak korijenima plus novi početak. Tragedija koja obilježila bend je svakako 2017. godina kada je Chester Bennington izvršio samoubistvo, što je šokiralo fanove širom svijeta. Nakon toga bend je napravio pauzu, održan je veliki tribute koncert i dugo se nije znalo hoće li nastaviti. Kasnije su se vratili sa novom energijom i novim članovima.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćatkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: što sam po svijetu.
1: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
2: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušate Gračanicu.
2: Radio Gračanicu.
3: Vaš i naš.
2: Najdraži radio.

0: bi bilo nam je lijepo s vama.
1: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 12. do 19. juna.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak, 19. juni. Vijesti dana. Više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja. U Gračanici je promovisan etički kodeks izabranih zvaničnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić, ističe da je neophodno uraditi evidenciju nezaposlenih osoba, za koje tvrdi da ne odražavaju stvarno stanje na tržištu rada. Danas je u Gračanici održana promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica u organizaciji našeg grada i komisije za etički kodeks. Ovom prilikom predstavljen je i vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici našeg grada. Za našu informativnu emisiju Info 8 govori Almasa Ibrahimović, članica etičke komisije grada Gračanica.
4: Svrha i cilj današnje promocije etičkog kodeksa jeste upoznavanje javnosti sa principima etičkog ponašanja, jačanje svijesti, odgovornosti, poštenju i transparentnosti, te posticanje primjene etičkih vrijednosti u svakodnevnom radu i djelovanju. Promocijom kodeksa želimo doprinijeti izgradnji povjerenja, međusobnog uvažavanja i stvaranju okruženja zasnovanog na integritetu i odgovornosti.
3: Govorila je Almasa Ibrahimović, članica etičke komisije grada Gračanica.
1: Info 8.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 konvertibilnih maraka kaznio političke subjekte. Kako je kazano, kažnjeni su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja.
1: Info 8.
3: Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8.

0: Sajam ZEBS će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici, a građanički privrednici imaće priliku predstaviti svoje potencijale, proizvode, usluge i razvojne projekte pred domaćim i međunarodnim partnerima. Grad Građanica je zvanično postao grad partner prvog generalnog sajma ZEBS 2026. godine nakon potpisivanja sporazuma sa organizatorom ove najveće privredne sajamske manifestacije u Bosni i Hercegovini. Govori Sadmir Džebo, gradonačelnik Građanice.
1: Grad Građanica je grad partner ZEBS-u i tako da smo evo sad i taj dio ozvančili. Mi ćemo svakako dalje koordinisati i biti u dogovoru sa našim privrednicima koji žele da pristupe ove godine, odnosno da izlažu na sajmu u Zenici. Nadamo se zaista jednom dobrom sajmu da bude svaki, evo, naravno očekivanja su i da iz godine u godinu bude bolji i uspješniji sajam, što mi nimalo ne sumnjamo, tako da iskreno radujemo se sajmu i nadamo se i vjerujemo da će naši privrednici sklopiti nove saradnje sa potencijalnim partnerima. Grad Gračanica i gračanički privrednici smo zajedno donijeli odluku da ove godine grad sufinansira učešće naših privrednika na sajmu ZEBS, tako da imat će jako dobru podršku što se tiče grada u tom dijelu. I evo, dogovor je da mi zakupimo jednu cijelu halu koja će biti u tom centralnom dijelu gdje će biti izlagači Gračanice, gdje ćemo imati također podršku i našeg resornog ministarstva kantonalnog koji će skupa sa nama, dakle ministarstvo trgovine, također turistička zajednica, tako da smo evo nekako taj dio zaokružili gdje će biti najveći akcenat i na onom dijelu koji mi nekako evo nezvanično zovemo Made in Gračanica, da naši svi, pogotovo startup biznisi koji su dakle naši mladi poduzetnici koji su tek krenuli tim putem biznisa, da će imati poseban prostor u tom dijelu, imaće onaj svoji, da kažemo, 5 minuta. Do sada imamo, čini se, 15 ili 20 privrednika koji su već potvrdili svoje učešće. Naravno, poziv će biti za sve otvoren, tako da radujemo se koliko god da ih se prijavi. Odnosno, u ovom trenutku imamo jednu halu. Ako bude, mi bi volili da to bude potrebe za još većom, ali evo, nadamo se da će oni čim prije potvrditi svoje onaj učešće.
0: Sanel Ibrić, izvršni direktor sajma ZEBS.
2: Drago što smo danas u gradu Gračanica potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanica dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEBS. Tu mogu onaj kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanica prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago, da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači, gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači, trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, onaj, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanice i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti onaj šta je ponudu potražen, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanice da uzmu aktivno učešće, znači te kao izlagači, a i da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam. To se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači onaj Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sa sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine onaj najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini.
0: U saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika, Gračanica u narednom periodu će raditi na kreiranju sadržaja i programa tokom sajma,

0: a poručeno je sa sastanka u Gračanici.
1: Info 8.
0: O lokalnim i drugim sportskim temama i aktuelnostima detaljnije u nastavku informiše Adnan Džafo.
2: Sportski pregled počinjemo sa rukometom, odnosno sa onim čega nema iz rukometnog kluba Gračanica. Nema informacija o novim detaljima. Podsjećamo da klub trenutno funkcioniše bez uprave i sa predsjednikom u ostavci. Skupština koja je održana prošlog petka nije dala nikakve odgovore osim zaključka da se nova sjednica održi u što kraćem roku. Pominjala se sedmica dana koja je evo došla i prošla, informacija iz kluba nema. Trenutno, nažalost, kada je u pitanju rukomet, više nepoznanica nego konkretnih odgovora. I dok gledamo kako druge ekipe potpisuju dostupne igrače na tržištu, prave rostere za narednu sezonu, u Gračanici je još uvijek glavno pitanje ko će, kada i kako povesti klub u nove izazove. Na međunarodnom turniru International Chess Tournament 38. Pula Openu 2026. snage odmjeravaju šahisti iz 40 zemalja svijeta. Možemo sa ponosom objaviti da je među učesnicima i naš sugrađanin FIDE majstor mladi Muhamed Šišić iz šahovskog kluba Gračanica. Želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku turnira. Sinoć odigrane utakmice drugog kola grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske rezultatom 4-1, dok je Kanada sa 6-0 savladala Katar. Nakon dva odigrana kola, Kanada i Švicarska su na prva dva mjesta sa po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. U posljednjem kolu naša reprezentacija naredne srijede 24. juna od 21 sat igra protiv Katara, a derbi za prvo mjesto igraće Kanada i Švicarska. Prema trenutnom stanju naša selekcija ima teoretske šanse i za jedno od prva dva mjesta, iako je to jako teško izvodivo i, kako smo kazali, u domeni teorije. Dosta izvjesnija je opcija da prolaz dalje tražimo kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Evo što je na preskonferenciji nakon utakmice između ostalog rekao selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarezi.
3: Sigurno da smo malo loše ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići gol. Na kraju krajeva dođe taj gol koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno prišti, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Vidite, sad sam par puta rekao, znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
2: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Buharemović oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio njegov crveni karton. Buharemović je putem društvenih mreža uputio javno izvinjenje sa igračima, stručnom štabu i navijačima, poručivši da preuzima punu odgovornost za situaciju koja je dodatno otežala posao reprezentaciji. Dodao je kako poraz boli, ali da reprezentacija i dalje ima priliku izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Na kraju se zahvalio navijačima na podršci i porukama koje je dobio nakon utakmice. Meksiko je kao jedan od domaćina sinoć u drugom kolu s dosta sreće savladao Koreju i tako postao prva selekcija koja je izborila prolaz u nokaut fazu takmičenja. Imaju 6 bodova i na prvom su mjestu. Večeras od 21 sat igra drugi domaćin, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Oni nakon prvog kola imaju pobjedu kao i Australija, njihov protivnik u utakmici drugog kola. I jedni i drugi sa eventualnim trijumfom mogu obezbijediti prolaz dalje. U ponoć po našem vremenu igraju Škotska Maroko, a od 2

0: 30 na teren će Brazil i Haiti. U posljednjoj utakmici u jutarnjim satima od 5 sati po našem vremenu igraju Turska i Paragvaj, dvije poražene selekcije iz prvog kruga takmičenja.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.

0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.